pašus labākos. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas.

Rádio SVHLV.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVH LV.

0: populārākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Mala, tauta taimala, vai ilgi elpusta?

0: nezvanīšu, nerakstīšu. Man tagad jāiet ar draugiem, būs sēdēt pie dzērieniem rūkstoši.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.

0: parādīja tās dziesmas.
1: Abrakadabra!

0: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.
1: Te Kaspars Daugaviņš. Tu klausies Radio SVK.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīrburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
1: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami 2,04 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
6: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spidveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
7: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristap Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
3: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzin veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Van Haitari marinādi.
6: Festivāls Porta 20. augustā Fladstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta kopā ar Radio SVH.
7: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
8: Mani sauc Gards Lapoška, man vārās rīta kafija un es klausos Radio SVH.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.

esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Iekšlietu ministrs Jānis Dombravas Spānijai nosūtījis vēstuli par Seutā notikušo robežu krīzi, kad no Marokas īslaicīgi ielauzās desmitiem tūkstoši cilvēku un tā Madridē uztvērta jutīgi, jo ministra tonis bijis augstprātīgs. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Pēc ministra teiktā vēstulē viņš paudis, ka Seutas gadījums nav tikai atsevišķs incidents, bet jāskata plašāk un ka būtiski ir rast problēmas risinājumu, Eiropas Savienības līmenī un stiprināt bloka ārējo robežu drošību, kā arī norādījis, ka nedrīkst būt tā, ka nelegālie imigranti tiek legalizēti. Premjers Andris Kulbergs izteicies, ka viņam patīkot Dombravas deksme, taču reizēm tās esot par daudz un aizrādījis, ka turpmāk sazinoties ar ārvalstīm, vēstuļu saturs ir jāsaskaņo ar ārlietu ministriju. Pāternieku robežu šķērsošanas punktā atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Saskaņā ar valsts robežsardzes sniegto informāciju kopš vakar vakara automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežu šķērsošanas vietā. Savukārt šodien vietnē LV robeža LV tiks atjaunota iespēja veikt jaunas robežas šķērsošanas laika rezervācijas. Atgādināšu, ka informācijas sistēmu tehnisku traucējumu dēļ pāterniekos robežu kontrole nebija iespējama kopš pagājušās piektdienas. ASV piemērojušas jaunas sankcijas vairākām Krievijas militārajām struktūrām, diviem Krievijas uzņēmumiem un pieciem šīs valsts pilsoņiem par ieroču darījumiem ar Irānu, Ziemeļkoreju un Sīriju. Tā vakar paziņoja ASV valsts departaments. Sankcijas stājās spēkā 24. Jūlijā. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis parlamenta pieņemto likumu, kas ierobežo to Krievijas pilsoņu tiesības, kuriem Krievijā piespriests krimināls vai administratīvs sots, bet kuri atrodas ārzemēs. Šis likums attiecas arī uz tiem Krievijas pilsoņiem, kas ir aizmuguriski notiesāti politisku iemeslu dēļ. Likums paredz, ka Krievijas pilsoņiem, kas ir pametuši valsti un izvairās no soda izpildes, tiks liegts saņemt pases, kas ir derīgas ceļošanai ārzemēs, izmantot valsts pakalpojumu portālu, kā arī rīkoties ar finanšu līdzekļiem un īpašumu Krievijā. Turklāt viņiem vairs nesniegs juridisko palīdzību diplomātiskajās pārstāvniecībās, ja viņi tiks aizturēti ārzemēs, savukārt viņu īpašumi un banku konti Krievijā tiks iesaldēti. Policija piecās Amazonas reģiona valstīs aizturējusi simtiem cilvēku un konfiscējusi kokmateriālus, derīgos izrakteņus un tūkstošiem mājlopu, īstenojot vienu no vērienīgākajām koordinētajām vides noziegumu apkarošanas operācijām, kāda jebkad veikta pasaules lielākajā lietus mežā. Bolīvijas, Brazīlijas, Kolumbijas, Ekvadoras un Peru varas iestādes vakar paziņoja, ka operācijā Green Shield, kas norisinājās no 15. Līdz 31. Jūlijam piedalījās vairāk nekā 3,500 tiesībsargājošo iestāžu darbinieku. Tā bija vērsta pret nelegālo kalnrūpniecību un mežizstrādi, kā arī savvaļas dzīvnieku un degvielas kontrabandu un zemes sagrābšanu Amazonas baseinā. Aizturētas 839 personas un konfiscētas.

0: teta Zimbabwe.
1: Visurit zensko kakai, teupi manžana kapakai.
2: Ko čista kaltas zensko kakai?
3: Bet lāstuņas metz tur, nu, tur paigē,
2: ja? Atzen, pat jau studijā jau zen jau kaļ jau meklē vīru.
3: Bet lāstuņas metz jau kaļ.
2: Visurit zensko kakai, ko čista kaļmuļts tāds stūbēn?
4: Ar Ievu dzeni.
5: Dzenis kokā kaļ.
6: Un Lauri Dzelzīti.
5: Dzenis
6: tu puķītais, rozītais esi iesēdies skaisti.
5: Labi, vēlreiz. Dzenis kokā kaļ, tev jāiet kaut kur ir atpakaļ. Ja? Vispirms tev ir jāaiziet, to vīru tu neatradīs man šeit.
6: Man ar tās šeit.
5: Arī
6: bet ziet sūta, paldies.
5: Arī tev nevajag, jā. Viss ir kārtībā.
6: Zini, kā piekdien izdomāsim, kāds ir nedēļas
5: slēdziens. Tā, šodien mums ir trešdiena.
6: Jā, tikai trešdiena.
5: Es nezinu, iedomājies, tad, kad tevi pirmdiena, tevi pilnīgi skaidra attieksme pret nedēļu. Viņi ir sākusies un diez kas nav. Ceturtdienā tu jau ar tādu
6: tā.
5: Piedu. Nu jau tu līdz piekdieniņu un viss. Otrdienā tu esi iesācies. Tad trešdiena ir tā īstā tas viduts. Viduts, nu, kad tevi ir, principā šodien nav nekāda attaisnojuma. Mosties, celies, strādā. Un, tautai brīvība gādā.
6: Bet daudziem ir tā kā mazā piekdiena, nu, piemēram, es uz koncertu vakarā.
5: Okay,
6: man biļets atsūtījies rīt uz to, ne, šodien uz to koncertu, tur aiz Roza.
5: Nezinu.
6: Izdomās,
5: es nezinu. Es nezinu, es nezinu.
6: Bet redz, pašā nedēļas vidū
5: nav nekāda attaisnojuma, tu nevar ne uz ko. Un, principā, lai tas nedēļas vidus būtu pozitīvāks, neskatoties uz to, ka tev nu ir jāstrādā šodien 100%, nav. Ne iesākums, ne pabeigums nav. Tev ir jāstrādā. Tad nu šodien tiem, kas labi uzvedīsies, 7:00 ir koncerts.
6: Vakarā, Fon Stricka villā.
5: Nē, no rīta, viņš jau ir sācies, viņš jau iet 9 minūtes. Iet, koncerts iet, jums jābrauc uz Fon
6: Stricka. Nemaldini tautu, cilvēks aiziet.
5: Tu nevar, bet kāpēc, lai neaiziet? Nu, aizies, cilvēks no rīta ir izstaigājies. Un ar salauztām cerībām viņš iet uz darbu. Viss, apmēram tā.
6: Labrīt!
5: Labrīt.
6: Turpinām meklēt vīru. WhatsApp numurs ierastais 28600900.
5: Labrīt visiem.
6: Zvanīt uz to numuru nevajag, tikai WhatsAppā rakstīt.
5: Mūžu garstāvokli, spīdīgas acis un labu smaidu.
6: Paldies.
5: Visiem bez izņēmuma.
6: Vērā koko.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: Demekle Viru.
1: Ajā!
2: Tas neatceļ to, ka visu nedēļu mums ir arī konkurss, un konkurss būs pēc astoņiem. Un es tagad meklēju par, nu, ar Speedway kopā, ja, un meklēju ChatGPT jautājumu.
0: Ā, Speedway un konkurss chatam GPT nevajag uzticēties, jo, starp citu, zini, kamēr tu meklē vīru, izrādās, ka ChatGPT man jau, es arī ierakstīju, ja?
2: Ko tu ierakstīji, ne jau pa Speedway?
0: Es ierakstīju, nu, kaut kādu sastādīju dzimtas tur koku, ja? Ierakstu un izrādās, ka es jau, es zināmā dzimtā, un man ir sieva, vārdā Līga, Līga Dzelzīte, mēs esam precējušies, un mums ir divi dēli. Vārdas publiski neatklāja, lai pasargātu bērns no mediju uzmanības. Lūdzu, izrādās, man ir sieva, un tad es iedomājos, ka ChatGPT, viņš ir tā kā liktenis. Viņš iet paralēli liktenim, kā tev vajadzēja būt. Viņš tā kā, nu, nokopē. Bet viņš neievēro, ka es to likteni esmu salauzis.
2: Apgājis.
0: Jā, jā, jā. Es veju citus ceļus. Tas ChatGPT vēl iet pa to likteni ceļu. Un es to esmu tā kā to likteni, nu, apčekrējis vai aizgājis citur. Un viss.
2: Viss?
0: Jā, un līdz ar to viņš
2: nezinu. ChatGPT vienkārši ir liktenis, bet īstenībā ļoti...
0: Viņš liktenis kopētājs, viņš jā. Nenosaka, bet viņš stāsta, kā tur ir.
2: Ir cilvēki, kas iepazīstās, jā, un meklē attiecības, tad viņi uzzina tā otra cilvēka dzimšanas datus, un tad liek iekšā ChatGPT.
0: Ā, uz horoskopiem, ne?
2: Uz horoskopiem, numeroloģi, un tu tādu likteni, tur iedomājies, ļoti tādu.
0: Kādiem līkločiem tev ir jāiziet cauri, ne? Tev nevar vienkārši patikt. Tev super patīk cilvēks, bet paga, stop. Kas tur pa horoskopu ir?
2: Jā.
0: Kas tur pa horoskopu? Cikos dzimis? Precīzais horoskopu? Tad mums ir horoskopi. Mums nākošais kritērijs ir numeroloģija.
2: Jā.
0: Numeroloģija. Un kas vēl?
2: Vēl var paskatīties no vēdiskās astroloģijas puses.
0: Vēdiskā astroloģija.
2: Ir rietuma astroloģija un ir vēdiskā. Un tur ir arī ļoti liels atšķirības.
0: Rietumu?
2: Jā.
0: Paga, un tie tad sanāk, tad ir
2: Vēdiskā austrum. Ir austrumos, jā, Indija tur.
0: Bet cik tālu ir rietumu no austrumiem? Tad... Ja tu eji ļoti stipri uz austrumiem, tāpat tu, teiksim tā, tu noliec globusā vienu punktu, kas ir rietumu. Nu, no, tu vadies viens punkts uz pa labi, viens punkts pa kreisi, ja? Bet ja tu eji, teiksim, pa paralēli, tu apēji riņķī pasaulē, un tu esi, ejot uz rietumiem, tu nonāc austrumos tajā punktā. Saproti, tur tas interesantums. Mēs visi esam viens.
2: Mēs
0: esam viens organisms, principā mēs esam, cilvēks ir bacils uz pasaules, es tev teikšu tā.
2: Te nu mēs nonākam, neizmantojam ChatGPT savam
0: Paldies,
2: liktenim.
0: Paldies, ejam labāk reklāmas pauzē.
2: Jā, mēs dodamies reklāmas pauzē.
0: Reklamējam dziesmu.
2: Dziesma būs pēc reklāmas.
0: Nebūs reklāma, tad arī.
3: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
4: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
5: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
6: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
7: Mm.
6: Vai brokastīm vakariņās.
7: Mm.
6: Vai pat vakariņām pusdienās.
7: Mm.
6: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
8: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KKF un Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
9: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas māks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
10: Sveiki, es esmu Harijs Vītoliņš. Pašlaik es klausos Radio SVH LV. Un iesaku jums arī to pārstāvēt.

0: N-E-V-I-R.
1: Zene Mekle Viru.
2: Ojo!
3: Labrīt
0: visiem! Un labrīt vislielākais labrīt tam, kas vēl mostās.
3: Jā.
0: Tam cilvēkam, kam ir ieslēgts radio, vai visu nakti ir skanējis, vai arī no rīta viņš automātiski ieslēdzās, bet viņš negrib mosties. Un viņš dzird tikai kaut ko, ka to radio. Un tāpēc mēs sakam viņam, guli vēl, viss ir kārtībā, nemosties.
3: Viss ir mierīgi,
0: jā,
3: saule neaust.
0: Ej, piektajā, Ivāra, tāpat ir palēks priekam šodien mosties. Kurš to izdomāja?
3: Bet kāds varbūt ieslēdza televīziju,
0: jā,
3: radio SVH TV? Čau!
0: Nu, tas, kas ir ieslēdzis radio televīziju, nu, tam mēs vairs palīdzēt nevaram. Es atvainojos, jā, iedomājies. Ai, ieslēgšu radio no sākuma. Nē, ne tikai skaņa, bet arī bildi. Labi, jā, protams, jā. Un teļuk nolikšu uz skaņu tikai. Lai viss ir otrādāk. Šodien viss
3: otrādāk. O,
0: šodien ir paradoksālā diena. Jo mums ir šodien arī svētki.
3: Luksafora diena. Startautiskā Luksafora diena. Un 1914. gadā pirmo reizi tad uzstādīja to Luksaforu. Clevelandā, Ohio štatā.
0: Ohio.
3: Kā tad cilvēki tā brauca bez Luksaforiem?
0: Nu, nevajadzēja. Tas nevajag tos cilvēkus.
3: Mašīnas nebija tik daudz.
0: Bija. Bet Luksafori vienkārši...
3: Visi joma eksperts arī vēstures.
0: Vēstures un tehnisko izpildījumu satikuma ziņā. Teiksim, kā tas bija. Cilvēks gāja, viņš domāja, kad es drīkst iet pāri, kad es nedrīkst iet pāri. Viņš varēja iet brīvi pāri. Pēc tam atnāca valdība un sāka kontrolēt to cilvēku. Un nolika iespraudu krustojumā Luksaforu un tagad tas cilvēks gaida. Gaida oranži sarkana zaļa.
3: Tā ir kontrole.
0: Tā ir kontrole.
3: Jā,
0: principā,
3: vispārēji.
0: Ja tu saskaiti
3: brīvības ierobežošana.
0: Ja tu saskaiti to laiku, ko tu esi nostāvējis dzīvē pie Luksaforu, pie sarkanās gaismas, ierēķini vēl mazliet to dzelteno, kur tu mazliet bišķiņ tikai gaidi, ļoti ilgs laiks paiet. Pa to laiku tu varēji dzīvot, nevis stāvēt pie Luksaforu. Tāpēc es ieteiktu visu Luksaforus nomainīt uz kaut ko citu.
3: Piemēram.
0: Nezinu.
3: Tādā galvas pilsētā, kur tiešām intensīvas attieksme.
0: Ļoti aktīvs jenots var arī. Teiksim, integrējam viņus pilsētu vidē, pilsēta jenotiem. Teiksim, kustība sākās. Priekšā pilsētu cilvēkiem. Viņi tur mēģina darīt kaut ko. Nekas labāk vajag nepaliek. Nu, ja godīgi. Tas tā katram individuāli.
3: Naurs tev nāk virsū.
0: Bet ja nāk, ja te...
3: Ja mums būtu Luksafors, viņš apstātos.
0: Nē. Ja būtu pilsēti jenotiem, būtu daudz jautrāka dzīve.
2: Jā, piekrīt.
0: Jā, būs.
2: Jūs esat redzējuši kādreiz?
0: Jenots, kas regulē satiksmi. Nē, un tieši tāpēc krustojumu satiksmi garlaicīga. Ir avārijas, ir viss. Bet jenots ir kustīgs, viņš var izskriet pakaļ pārkāpējam katram. Jā, te ka mums ir arī jenota dresētājs. Starp citu, tā ir viņa cepura. Tā, rekur, pērba savu lielo cepuru.
3: Čau, Sanda!
0: Jā, un viņš var regulēt. Viņš var arī uzprasīt, kamēr arī tu gaidi, jenots nomazgo logus, viņš arī parunājās ar tevi. Nu, viņš tāds, un ar ko viņš ir labs, viņam vienmēr ir labs garstāvoklis.
3: Viņš ir lustīgais jenots.
0: Nē.
3: Satiksmes regulētājs.
0: Jā, lustīgais jenots. Un katreiz, kad jenotam ir dzimšanas diena, tad lustīgais blūmīzers zied viņam.
3: Tagad mums dziesma sarkanā gaisma. Mēs esam laika suns.
0: Aiziet.
3: Ļauj man iet pie sarkanās gaismas, lai dzīvo lustīgais
0: jenots.

0: kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut te sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?
1: Radio SVH LV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais.

0: Iecienītu kosmētikas zīmolu dienas apotēka aptiekās ar atlaidi līdz pat 40%. Izvēlies gan Eucerin dermokosmētiku prasīgai ādai, gan Filorga kosmētiku novecošanās pazīmju palēninājšanai. Labās rokās – apotēka.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. Starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. Līdz 29. Augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Meklē tapīru.
7: Tapīru.
6: Nē, vēl jau ir, redz, ja mēs pēc feng shui, pēc dažādiem āriem parametriem meklē, vajag jau arī pēc vārdu meklēt.
7: Jā, daudz laimes vārda dienā Arvilam un Osvaldam.
6: Jā, vai kāds ir redzējis maziņu Osvaldu? Un es nedomāju par izmēriem, bet Osvalds zem 40.
7: Osvaldiņš.
6: Nav, nevajag šitos te latviešu diminutīvs
7: ārprāts.
6: Viss samazināt, maziņu un
7: ģuvi.
6: Osvalds.
7: Osvalds. Tas tāds no viets vīrietis varētu
6: būt. Es netiskā Osvalds var būt zem 40 gadiem.
7: Un Arvils?
6: Arī.
7: Arvils vēl varētu tā 25 varētu iedot.
6: Jā? Jā. Arvils. Viņš, vat Arvils, man liekas, viņš ir tas cilvēks, kas mūža garumā tā arī nenodefinēja sevi. Viņš ir tik nenodefinēja. Arvils, viņš ir... Viņš visu laiku kustās, viņš visu laiku kaut ko dara, kaut ko prātuļo, kaut kur Arvils. Viņš visu laiku Arvils.
7: Es tev izcelsmi var izstāstīt.
6: Jā?
7: Senaukšu vācu valodā.
6: Ko? Ērglis. Senaukšu?
7: Senaukšu vācu.
6: Viņi bija seni, augšā valodā. Vācieši. Šeit tev senaukšu
7: vācu. Un nozīmē ērglis plus griba.
6: Ērglis plus griba.
7: Teoretiski vajadzētu noformulēties.
6: Arvils ir nogribējies ērglis vai kas ir? Nē, nu tu iedomājies. Tur neviens neizspruks. Iedomājies, ka tevi medī nogribējies ērglis.
7: Mēs ļoti atvainojamies visiem Arviliem, ja kāds mēs tagad...
6: Ā, nē, tas nav nekas personīgi. Nē, mēs pa ērģiem tagad.
7: Jā, mēs par izcelsmi. Kā vispār radās šis vārds?
6: Jo sen viss ir mainījies. Tagad Arvils negrib neko. Viņš ir mierīgs un vienkārši staigā.
7: Viņš ir laimīgs, viņam ir vārda diena.
6: Jebkura Arvila, visi kārtībā, jo nedod Dievs kaut kur iedos mazo pirkstiņu, tur aizies, tur atkal kaut kas nebūs, jo ko tu to? Nu labi,
7: neatīst. Osvalds, nu ja mēs Arvila izcelsmi, tad arī Osvalda. Anglo sakšu valodā dievs plus vara. Dievišķa vara viņā ir.
6: Tu paskaties, kas pat tandēmiņ. Tas ērglas gribošais un dievišķa vara. Ja viņš, teiksim, pašķir viņam vārtus, tas ērglas to rīt ārprāts. Super. Man tad ir jautājums, vai viņš ielaiž paradīzē?
7: Jā.
6: Labi.
7: Es tā
6: Līdz
7: izdomāju.
6: Ar to arī sakrīt arī tas, ka šodien ir tā Luksaforam dzimšanas diena. nu dzimšanas diena vai ievies? Ievies pirmo Luksaforu.
7: Tu teici, ka nevajag
6: šodien.
7: Tos Luksaforus. Man tur bija rakstīts, zin, ka tieši uzlabo.
6: Jā.
7: Sātīksmi samazina negadījumu skaitu un organizē gājēju transportu plūsmu tā, lai viss ir kārtībā. A tu jenotu lustīgo ieliksi?
6: Nē, ja man ir jābalso, vai lustīgs jenots regulē sātīksmi vai, nu, augstprātīgs luksafors, robots nosaka, kad man iet, kad man neiet, es labāk par jenotu. Visam jābūt dabīgam.
7: Par dabīgumu?
6: Jā, un teiksim arī, teiksim, nu, teiksim, lieli jenotu saiem zoodārsā. Un viņiem no to barību ir kā ir. Nu, teiksim, ir jāuztur. Un saka, o, reku šie te pieci jenotiņi, viņi šodien iet vēl strādāt, viņi mazliet patrulēs Rīgas ielās.
7: Sabiedrības labā.
6: Jā, nu, ja godīgi savā labā, bet noformulēts ir sabiedrības
7: labā.
6: Nu,
7: tā lai visiem ir labums.
6: Jā, un tad viņš iet un skatās, kur ir kārtība, kur nav kārtība, bet viņš ir ļoti, tas spektrs ir plašs no brīvības pieminēt lielā laukuma.
7: Viņam ir kāds formas tēvs.
6: Jenotam?
7: Jā.
6: Kaut kāda atpazīšanās, jo tu jau arī var satikt parasto jenotu un viņš
7: jā,
6: kaut
7: viņš
6: ko var regulēt.
7: Viņš var izlikties par regulātoru.
6: Mums vajag jenot ar brošu. Viņš ir tāds maz brošiņi, viņi piesbraust un viņi gan visu laiku gan krīt nost. Jo kā tad tur jenotam? Labi, es atvainojos par visu to jenotu.
7: lai
6: viņi dzīvo savu dzīvi, tu litās arī būs dabas aizsarga klāt un tā. Kā tad tā? Un pēc tam, kā mēs to noformulēsim, dzīvnieku aizstāvi ir klāt arī. Un tad sākās divas grupas. Viens saka, nē, dzīvnieks ir jāintegrē, pilsēta ienāk mežā.
7: Tev ir
6: 23
7: mežā, sekundes, ko meš, parunāt.
6: Mežs ienāk pilsētā. Un labāk, lai tas viss ir kopā. Mēs dzīvojam pilsētā, viņi dzīvo mežā, lai viss tā draudzīgi ir. Tā dzīvnieku pasaule, jēno tīņš, tīģeris
7: staigā. Lai pasaule kļūst draudzīgāka un dabīgāka.
6: Jā, jā.
7: Suņi. Villa Bali!

Malkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: Demeklé Viru.
1: Ajā!
2: Ieslēdz Lauri.
3: Labrīt, jā, vēl joprojām. Šīs stundas beigas vēl 9 minūtes, un tad jau hops ir 8 un 8 kustoņi un tam līdzīgi.
2: Astoņos bet... ir skaistas un ne tik skaistas ziņas, kas aktuālas Latvijā un pasaulē, Nārs Rutkevičs vēstī. Un tad savukārt pēc tiem astoņiem mums ir konkurss kopā ar pasaules kausu Speedwayā, kas notiks no 7. Līdz 8.
3: Paklau, bet redz kā Speedwayā jau arī varbūt ir kopā, ir, mums ir Luxa Forum šodien. Dzimšanas diena, ja? Un Speedwayam sacensības būs. Līdz ar to vai Speedway arī palaiž tā sacensības sākums, tur ir kāds ir signāls. Ne, mūžā neesmu skatījies Speedway.
2: Paskatīsimies kādu video.
3: Nu, vai tur arī varbūt ar Luxaforu iesāk,
2: droši
3: vai ne?
2: Droši vien.
3: Un var Luxaforiem ļoti
2: vai
3: patīk.
2: Vai karodziņu, smuka meiteni.
3: Varbūt.
2: Jā.
3: Varbūt. Un dzelzceļa Luxafora agrāk man ļoti patika kā savs gaismofors.
2: Dzelzceļa?
3: Jā, gaismofors. Jā, cik smuki. Gaismofors. Skaisti.
2: Diemžēl no krieva valodas ir ievazājies citi vēl. Tagad saka svetofors.
3: Jā?
2: Jā.
3: Nā, nu jā, no svetočkas.
2: Svetočka. Nu, labi, tu brokas cēdīsi?
3: Es, nu, ēdu parasti apmēram pāris stundas pēc pamošanās. Kaut kā man jau tagad vajadzētu ēst. Nē, brokas tas nav mans. Jāpastrādā kaut kas.
2: Pusdien brokasts.
3: Jā.
2: Tas arī ir mans, tā kā kaut kas kopīgs. Es pēc ēteru tad desmitos.
3: Nu labi.
2: Jā, mēs vispār šajā stundā nemeklējam vīru. Mums turpmākajās stundās jāpievēršās arī tam. Labi, sarunājuši?
3: Labi, sarunāts. Meklēsim vīru tev arī pārējās stundās. Šajā stundā nē. Šajā stundā mēs svinām Luxaforam dzimšanas dienu. Mēs svinām vārdienas divas brīnišķīgas.
2: Arvils un Osvalds.
3: Jā, tagad visiem jau no paša rīta Arviliem Osvaldiem ir brīnišķīgs garstāvoklis. Viņi visi sveic un viņi aizies uz
2: darbu. Es tā kā aizmirsu pateikt, ka ir arī apakšveļas diena, bet to tā kā vairāk tieši Ņujorkā svinot.
3: À, New York tieši šodien.
2: Jā. Un domāt apakšveļai un apakšveļas nēsāšanai. Tev ir apakšveļa?
3: Jā.
2: Jā, man arī ir tad viss kārtībā. Bet principā noteikumi...
3: Paldies pa jautājumu. Jā, nu, super.
2: Ir cilvēki, kas aizmirst uzvilkt.
3: Nu, šausmīgi aizmāšīgs.
2: Jā, jā. Un vīriešiem ir jāierodas tikai apakšbiksēs un sievietēm biksītēs.
3: Kurā vietā? Ņujorkā? Ņujorkā. Tad ir viņi tur tādi, jā?
2: Atļauts ir nēsāt zeķis un kurpes.
3: Nu, labi, ka tas nav ziemā.
2: Ja līst arī lietus sargu.
3: Perfekt.
2: Jā, nu pusplikt tur Ņujorkā staigā.
3: Nu, brāc uz Ņujorku un arī tā darīs staigā.
2: Labi, jūt tālu.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss šodien iesils līdz 29 grādiem.

ziņas 2008. rītā ar tām studijā Ēnārs Rutkevičs. Pāternieku robežu šķērsošanas punktā ir atjaunota iespēja šķērsot Latvijas robežu ar Baltkrieviju. Saskaņā ar valsts robežu sardzes sniegto informāciju kopš vakar vakara automašīnas ar aktīvu rezervāciju saņem uzaicinājumus ierasties robežu šķērsošanas vietā. Savukārt šodien vietnē LV robeža LV tiks atjaunota iespēja veikt jaunas robežas šķērsošanas laika rezervācijas. Atgādināšu, ka informācijas sistēma tehnisku traucējumu dēļ pāterniekos robežkontrole nebija iespējama kopš pagājušās piektdienas. Nelegālās migrācijas apkarošanai valdība nelems par iekšlietu ministrijas priekšlikumu apturēt pāternieku robežu šķērsošanas punkta darbību, tomēr vienlaikus uz mācību laiku austrumu robežas tuvumā atradīsies sabiedroto militārie spēki. Tā izriet no premjera Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas mediju vakar paustā. Valdības vadītājs norādīja, ka pāternieku slēgšana ir viens no variantiem, taču šobrīd tas nēsot aktuāli, jo nelegālās migrācijas plūsma nav konkrētajā robežu šķērsošanas vietā, bet ārpus tās. Vaicāts, cik lielā mērā ekonomiskie apsvērumi ietekmē iespēju vēl neslēgt pāternieku punktu, Kulbergs izteicās, ka primārais ir drošības jautājums. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava Spānijai nosūtījis vēstuli par sev tā notikušo robežu krīzi, kad no Marokas īslaicīgi ielauzās desmitiem tūkstoši cilvēku un tā Madridē uztverta jutīgi, jo ministra tonis bija augstprātīgs. Tā vakar vēstīja Latvijas televīzijas raidījums Panorāma. Pēc ministra teiktā vēstulē viņš paudis, ka sev tas gadījums nav tikai atsevišķs incidents, bet jāskata plašāk un ka būtiski ir rast problēmas risinājumu Eiropas Savienības līmenī un stiprināt bloka ārējo robežu drošību, kā arī norādījis, ka nedrīkst būt tā, ka nelegālie imigranti tiek legalizēti. Premjers Andris Kulbergs izteicies, ka viņam patīkot Dombravas deksme, taču reizēm tās esot par daudz un aizrādījis, ka turpmāk sazinoties ar ārvalstīm, vēstuļu saturs ir jāsaskaņo ar ārlietu ministriju. Francija tur aizdomās Krieviju par mēģinājumu izplatīt viltus ziņas par diviem vadošiem politiķiem, kuri visticamāk kandidēs nākamgad gaidāmajās Francijas prezidenta vēlēšanās. Kā aģentūrai AFP atklājas avots drošības dienestos, Francijas varas iestādes pagājušajā nedēļā atklāja dezinformācijas kampaņu, kas bija vērsta pret kreisā spārna Eiropas parlamenta deputātu un aktīvu Kremļa kritiķi Rafaelu Gluksmanu. Tajā tika apgalvots, ka pastāv sazvērestība, lai sekmētu viņa uzvaru. Šis viltus apgalvojums parādījās tīmekļa vietnē, kas imitēja leģitīmo tiešsaistes izdevumu Blastu un tajā bija iekļauti viltoti dokumenti ar mākslīgā intelekta palīdzību veidotas balsis un viltots video. Pagājušajā mēnesī Krievijas propagandisti uzbruka arī bijušajam premjerministram Eduāram Filipam un sociālajos tīklos tika izplatīta nepatiesa informācija par viņa veselības stāvokli. Krievijas diktators Vladimirs Putins parakstījis parlamenta pieņemto likumu, kas ierobežo to Krievijas pilsoņu tiesības, kuriem Krievijā piespriests krimināls vai administratīvs sots, bet kuri atrodas ārzemēs. Šis likums attiecas

0: Rādio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Jā, Speedways klāt. Konkurss. Tātad 7. un 8. augustā biķerniekos dārdēs Speedways. Tur rībinās un ļoti daudz cilvēku būs apmeklētība. Ir diezgan.
2: Kā tu zini, ka ievēr daudz?
1: Nu, es paskatījos biļešu tirdzniecību.
2: Jā, to visu redzētu.
1: Jā, es lietas labi. Kursā esmu un brauc arī fani no ārzemēm diezgan.
2: Nu, es domāju, arī no ārzemēm piedalās līdz ar to.
1: Līdz ar to fani, jā.
2: Kā tad viņiem iet, kā neiet un tā.
1: Jā, nu tad es pastāstīšu, ja, ka jādodās. Divas pasaules līmeņa spīdveja sacensības notiks biķernieku trasē un tur nu pulcēsies pasaules ātrākie, meistarīgākie spīdveja braucēji un piedāvās skatītājiem aizraujošas un spraigas cīņas par uzvaru. Nu, un mums ir jāsako līdzi mūsu vadošajam braucējam Andžejam Ļebeģevam. Tālūk, nu, piedalāmies konkursā, būs jautājums. Ja tu būsi pirmais, kurš iesūtīs pareizo atbildi, tad tev dāvanā būs elektroniskas IES biļetes.
2: Viena vai divas?
1: 2GB.
2: Super.
1: Nu jā, nav jāiet vienam, es tev teikšu.
2: Nu jā.
1: Jautājums. Kurā pilsētā notika pirmais spīdveja

0: Pasaules čempionāts. Atbilžu varianti – Parīzē, Balvos vai Londonā. Sūti atbildi uz WhatsAppu 286-00900. Kurš pirmais tam 2GB elektroniskās biļetes?
1: Lūdzu.
0: Lūdzu. Viss. Tu gribētu iet?
1: Es ļoti gribētu iet.
0: Nu, varbūt kaut ko sarunās.
1: Varbūt es arī uzminēšu. Varbūt es atbildēšu pareizi.
0: Tu nedrīkst piedalīties un tavi radinieki arī
1: es
0: ne.
1: Es arī nezinu to jūsu telefonu.
0: Jā.
1: Nu. Kāds ir telefons? Kur lai es sūtu?
0: 286-00900. Nesūt neko. Tu nedrīkst.
1: Man nav izvēles.
0: Nē.
1: Nesūtīt.
0: Aiziet.

0: 8:15 minūtes. Laiks paziņot uzvarētāju. Uzvarētāju, kurš tad nu iegūs divas elektroniskās ieejas biļetes uz pasaules kausu spīdvejā, kas jau šajā nedēļas nogalē. Dalībnieki ļoti daudz. Ja, jautājums.
1: Cik kādi ir pareizās atbildes?
0: Cik ir iesūtītas? Viena pareizā.
1: Viena tikai. Viens pareizs atbildēja. Ja?
0: Tad jautājums bija, kurā pilsētā notika pirmais Speedway pasaules čempionāts? Parīzē, Londonā vai Balvos? Pareizā atbilde ir Londona.
1: Un tas viens arī atbildēja. Super, nu
0: jā,
1: tad viss sakrīt.
0: Pirmā, un man ir liels prieks, ka tas... tā ir sieviete, ja. Tā ir dāma, vārdā Ieva.
1: Ieva,
0: Ieviņa,
1: super.
0: Apsveicam
1: tev. Reiz, kā tu
0: tev.
1: Pati piedalījies, pati uzvarēji, un tagad saka, ka es nedrīkst piedalīties, un tāpēc tu teici, es zinu, ir tavu slepenie gājiem. Paldies, paldies, Ieva, ka Ieva,
0: Ieva
1: vinnēja.
0: Mēs sazināsimies ar tev, un paldies visiem pārējiem dalībniekiem. Tāda jūs publis... nebijāt pirmie.
1: Tāda pirmā publiskā bipolārā demonstrācija. Ieva, tu esi izsludinājis konkursu. Ieva, tu esi vinnējis konkursu. Paldies pārējiem, kas vēroja un klausījās.
0: Varēs piedalīties arī rīt un parīt.
1: Protams.
0: Rīt uzvarēs Lauris.

0: Walking Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus. Satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokē Valmierā, 17. augustā Stokē Jelgavā un 18. augustā Stokē Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, traukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 € maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Dzintaru koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīsē!
6: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu deseru. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv elastīgais aizdevums.
7: Uzmanību, uzmanību!
8: Turies normāli tagad!
9: Sene meklē vīru!
7: Ajo!
10: Labrīt. Labrīt. 8:22 sekundēs un mēs jau esam 22 minūtēs un mēs jau esam tūlīt 23. minūtē iekšā. Hops, 23. minūtēs mēs sākam stāstīt jums to, ka jūs esat atapušies raidījumā Dzene meklē vīru. Līdz ar to mums ir aptauja un mums ir jānofinalizējās ar kritērijiem. Un tāpēc mums vajag top 10 īpašībām, kurām noteikti ir jābūt tajā otrā cilvēkā. Jānoskaidro, teiksim, Dzene meklē visu laiku, un viņi nesaprot, ko lai meklē, tāpēc mums vajag speciālistu. Tie, kas jau ir tajās laulību slazdos iekrituši, varbūt pat ne vienreiz vien, mums vajag vīriešu,
11: Top 10,
10: kādām īpašībām ir jābūt, jā. Kādām jābūt īpašībām ļoti labā partnerī vīrietī, ar ko kopā dzīvi sādīt, pavadīt. Tātad piezana vai atsūta īpašības vīrieši.
11: WhatsAppā.
10: Jā. Un sievietes. Un tad paskatīsimies, vai vajadzīgās īpašības sakrīt vai nē. Varbūt vīrieši domā radikāli pretēji sievietēm, kuras īpašības ir svarīgas. Un sievietes saka, nē, šī īpašība ir svarīgi, bet nav noteikti top 10, bet šok, nē. Bet tā ir bāze, tas ir tas pīlārs, uz kur turas, tas ir tas tā ziloņa mugura, tas bruņrupuča nesamais, saprot, uz ko pasauli turās viss.
11: Top 10, dāmas un kungi lūdzu, jā. Abas puses.
10: Un tad paskatīsimies, kā atšķirās.
11: Jā, tas galvenās vīriešu
10: īpašības.
11: 286-00-900.
10: Jā, mums būs tagad, nu...
11: Tev vajag palīdzību kritēriju. No zāles, jo tu jau kā tikai visu jomē eksperts, tev noteikti arī ir savu
10: versiju. Nē, ir viedokļi.
11: Viedokļi.
10: Es jau zinu, kā ir jābūt, bet lai tauta. Lai tautai arī ir, tas tā kā, nu,
11: mēs... Palīdziet man, ak jel.
10: Precīzi, tas ir līdzīgi kā Eiropas regulām, nē. Mēs te varam domāt, ko gribam.
11: Tāpat notiks.
10: Bet mums tāpatās, jā, tur tas tā kā, man patīk viens labs cilvēks, teica, tā kā, jautāja, ko tu prasi sunim, kas piesiec pie zirga ratiem, jā, kur viņš skrien. Jā, tu var skriet, kur tu gribi. Mm-hmm. Protams, tas mm-hmm. līdzīgi.
11: Siks nav.
10: Jā, tieši tā.
11: Šodien ārā saulains laiks. Man liekas, ka kļūst saulains.
10: Top 10. Top 10 īpašībām, kurām ir jābūt, pilnīgi noteikti ir jābūt vīrietim.
11: Gan dāmas, gan kungi.
10: Jā.
11: Abi viedokļi ir ļoti svarīgi.
10: Jā. Dzimumu cīņas tagad aizies tur. Esam aizies. Kaujas revolūcijas sākums. Viss. Nē, tas ir svarīgi. Tas nav svarīgi. Viss. Uz kuriem mītiņiem drīkstiet, uz kuriem...

0: Radio SVHLV rīta programma Dzene meklē vīru sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Labrīt! Vēl joprojām esat raidījumā Ieva Dzene meklē vīru 8.32 un 22.23 sekundes, 24 un tādā garā. Laiks iet.
2: Un ar jums sarunājas visu jomu eksperts, tā ir skaitā attiecību eksperts, jā. Lauris
1: Lorenzo
2: Dzelzītis.
1: Lamas. Jā, Klau, tad mums ir iesūtīti kritēriji, kādam ir jābūt vīrietim. Aktīvāki, kuri bija, sievietes vai vīrieši?
2: Vīrieši, tagad ir
1: vīrieši zin,
2: meitenes saņemās, uzrakstiet arī
1: zin,
2: jūs.
1: Kādiem ir jābūt. Jā. Sievietes nerakst varbūt tāpēc, ka viņas ir zaudējušas cerības.
2: Iespējams.
1: Ļoties, viņš, ko kāda jēga rakstīt, tāpat tur nekas nebūt.
2: Jēga.
1: Nē. Tātad...
2: Sāksim.
1: Jā, tu stāsies, es izanalizēšu.
2: Labi.
1: Aiziet.
2: Šis ir kā no grāmatas.
1: Jā.
2: Katrai sievietei tas ir individuāli, bet visām ir svarīga drošība, stabilitāte, komforts un, protams, cieņa. Pārējie ir tikai bonusi.
1: Paskaties, nu, atšķīra vaļā izlaidumu kaut kādu rokas grāmatu, vai arī tās, kurējās, nu, kuram visi vienādi tie balsts tembri, kas ievada dzimsraks nodaļās, kas strādā tās sievietes. Un tā, tagad šie divi mazie putniņi izšķīlušies, nu, jau izlaidušies ārā no savām ligzdiņām ierastajām vecāku paspārnēm. Un tagad kopā visu savu kopējo ligzdiņu. Vēlēsim laimes.
2: Savu drošību.
1: Jā. Nē, tur vajag kaut ko mazliet tā konkrētāk. Tātad vispārējās lietas, nu, tas tur skaidrs, tā kā satiksmē jābrauc ir prātīgi un tad nebūs
2: havārijas. Ja tas jau droši vien arī ir katram vīrietim individuāli, kā viņš rūpējas par to pašu drošību, stabilitāti un tā tālāk.
1: Tas, ka tas ir individuāli, šito ejam pāri, skaidrs, mēs te kolektīvās kāzes nekādas nebūs. Nācijas apracās ar nācijām, jā, nav.
2: Komjaunatnes kāzes.
1: Kaut kā ne, konkrēta īpašība, kas ir tā, ka mums tāpēc vajag to speciālists, nevis teorētiķis, kad, nu, dzīvē ir pierādījies, ka jā, ja šī īpašība ir, tas ļoti daudz ko atrisina, nu, tas ir svarīgi.
2: Tātad no šī tu neko neiekļāvi topā?
1: Nu, viņš tik vispārējais, ka, nu...
2: Tā, konkrētāk lūdzu.
1: Bišķi,
2: lūdzu, varbūt, ka šis iedvesmoja kādu, jā. 286-00-900 WhatsAppā rakstam. Dāmas saņemamies, jo pagaidām tikai kungi. Nākamais, veselīgs humors.
1: Jā.
2: Veselīgs, kāds ir veselīgs?
1: Veselīgs tas, ka, nu, tu smējies par lietām, teiksim, tu nesmējies par to, ka kāds ir nodedzis.
2: Nu, ir jau arī melnais humors.
1: Jā, bet, nu, veselīgi, teiksim tā. Viņi var arī, vecs var sastādīt kaut kādu muļķi, sastrādāt muļķību, un tu var, nu, veselīgi pasmēties kopā. Nu, redz, kā mums nesagāja. Ja brīd, viņi sastrādā kaut kādu muļķību, nu, ko tu viņai pārmeties? Nu, nu, tā gadās, selavī un viss.
2: Arī pasmēties par sevi ir ļoti jauki.
1: Hi-hi-ha, nē, pašironijā jābūt. Bez jā, tā nekā. Ja cilvēks nevar pasmēties par sevi, baigbēdī.
2: Tad neko.
1: Baigbēdī.
2: Tad to tu tagad ieraksti, ja?
1: Jā.
2: Top desmitniekā. Pēc tam...
1: Jā. Kurš to teica?
2: Kurš to teica?
1: Jā.
2: Mariņzāris. Tāds vārds. Uzrakstīts. Ko? Nu, klausītājs. Jā, Mariņzāris.
1: Mariņzāris.
2: Mariņzāris.
1: Mariņzāģis.
2: Zāris.
1: Mariņzāris. Ei, tu ir tāds cilvēks, jā? Mariņzāris. Principā, jā. Es domāju, viņš jau tā kā izklausās kā Zālemans, Zālemana rokasgrāmata viņš arī izdodas. Zarim
2: jā, mūsu ētera producenti Ieva Zālemana.
1: Bet viņi nav domāti tā kā, nu, Māris Zariņš?
2: Vai es zinu. Lai tas paliek viņa ziņā, ja?
1: Lai tas tieši tā. Ko mēs tur...
2: Nākamais raksta, jābūt kurlam. Nu, nē.
1: Nē, pagā. Tas kurlam viņš ir ar pēdiņām vai bez?
2: Bez.
1: Ha.
2: Pēdiņām es piekrītu, dažreiz vajag būt.
1: Es jau teikšu, tas ir ar smagsvaru, tas ir konkrēti, jā. Jābūt kurlam.
2: Tu liec pēdiņās.
1: Nē. Es domāju, uz derībām, šim vīrietim ir, viņš ir vismaz 10 gadu laulībā.
2: Iespējams.
1: Nezinu.
2: Viņam ir bildē karikatūra.
1: Es domāju, ka šis, nu, zina, kur runā. Tu nav tā, ka varbūt kaut ko neklausīties, kaut ko to, kaut ko filtrēt. Nē, konkrēti kurla un īsti.
2: Jā,
1: nevajag.
2: Visu rāmeni.
1: Jā. Viņš ir tāds.
2: Konkrēts.
1: Radikāls. Normāli, jā.
2: Tālāk. Dāma uzrakstījusi. Ieva.
1: Jā.
2: Vecim normālam jābūt un viss. Mums dziesma aizies. Mohito, lai skan, tad Un tad mēs turpināsim, ja? Nevar jau visu vienā reizē izsmelt.
1: Jā,

0: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas. Arī ir! Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
1: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam – mūsu mežciems – Biķernieku 145.
3: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžeja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
7: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Mekle, Virre.
1: Asā! Un mēs apkopojam top 10.
2: Top 10 īpašības, kurām ir jābūt vīrietim, ar ko sievietei jābūt kopā.
1: Vīram.
2: Jā.
1: Jā. Tātad vienīgā dāma šobrīd iesūtījusi, un te ir variants vecim, normālam jābūt un viss.
2: Nu, īsti lakoniski. It kā visu, bet neko. Bet ja man būtu uzreiz tikai pēc šī teksta jāraksturo šīs, šo vēlmju autori, es domāju, ka tas no tā paša, kur ir tās...
1: drošība, komforts.
2: Ir tās kafejnīcas, kur tās milz, tie paši fani tām lielajām porcijām, ka reku tur ir daudz kartupeļu, daudz salātu, reku lielā kotleta, un tad ar majonēzes un ar kečupu tām līnijām savilgts ir rūtiņas. Bet tas apmēram, tu... Viņai vajag kaut ko tādu.
1: Tas ir normāls.
2: Jā, nu tas ir rekur ir. Daudz, ēst, vēl, o. Nu,
1: bagātīgi.
2: Nu, jā, tas ir tas...
1: Trekni.
2: Nu, nezinu, sauc kā grib, var sagot, tas ir tas. Tas ir tas. Lā. Tur viņai vajag tādu.
1: Jā, un... te viens klausītājs vēl par humoru, ka humors atrisinot ļoti daudz.
2: Es domāju, pats svarīgākā lieta, jā.
1: Jā. Ko tu tur tagad esi ierakstījis?
2: Ne, tā, es ierakstīju humors, es ir, teiksim, neattīstot pa sadaļām to humoru. Kā tāds labu humoru izjūt un ar šādu veidu risināt konflikta situācijas ir labākais. Es to pat teiktu
1: pirmā
2: nu, četrnieku.
1: Vieta.
2: Nē, četrnieku? Pirmā, nē.
1: Jā, labi.
2: Jā.
1: Nākamais, vēss prāts un konstruktīva domāšana krīzes situācijā.
2: Yes, piekrītu. Kas to raksta? Super, super.
1: Super,
2: vienkārši,
1: šis ļoti labs.
2: Šis ir tā kā...
1: Nav vārda, neredzu.
2: Kas to rakstīja?
1: Nav vārda.
2: Kas to rakstīja par to iepriekšējo? Tas ir, nu, konkrēti.
1: Es saku, nav vārda viņam. Vai viņai?
2: Nav nejums.
1: Tā kā mēs nezinu.
2: Labi,
1: dāmas
2: mums ir
1: sarosamies arī savus variantus. 2, 8, 6, 0, 0, 9, 0. Tā, tālāk.
2: Pagaidām iet super.
1: Galvenais, lai vīrietim ir vīriešu spēks, kas saistīts ar daudz punkti. Jo sievietei tā kā vajag to veselībai, lai tabā viss būtu pareizi.
2: Ā, viņa pareiz domā par svarīgs. Potenci, man liekas.
1: Kaut kas uz to pusi ir, jā.
2: Es neredzu, kas tu rakstīts, tu tīri no vārda. Es saprotu to, viņa tavu sakautrējās to uzrakstīja. Nu, protams, nu, vajag jau.
1: Nē, tas arī ir
2: tas
1: svarīgi.
2: Tas ir skaidrs, teiksim, tā to arī es, to liekam iekšā.
1: To jomu es arī liek desmitniekā.
2: Liekam iekšā.
1: Viennozīmīgi. Tā.
2: Teiksim, mums ir trīs jau vaļi, uz kas jau ir, principā, jau ir ļoti labi. Jau ir ļoti labi. Varam paturpināt.
1: Uh-huh. Māriņš Zāris turpina par to, kas tad ir veselīgs humors. Tā ir spēja ar cieņu, āsprātību un labsirdību radīt smaidu, stiprinot attiecības, nevis aizskarot citus.
2: Ar cieņu, jā. Nu, man laikā patīk tāds mazliet tās, man patīk tā, nu... Nu, viņš tāds jauks ir. Nu, jauks. Man tomēr patīk tādi smagas ironijas, man patīk kaut kas tā, nu, asprātīgi. Nu, jā, ka tur tā mazliet, nu, tādi jauks.
1: Tas jau arī uzdod tādu asumiņu, dzirkstelīti ikdienai.
2: Jā, jā,
1: jā. Jā, to sieviete Renāta uzrakstījusi. Zin pēdiņās sievietes kalendāru un pielāgotam savu humoru izjūtu. Nu, ļoti specifiski.
2: Man tomēr patīk, nē, bet
1: zini kā... Paldies, Renātei, ka dāma atsaucās,
2: jā, bet
1: šito nu, es īsti neliktu
2: man liekas,
1: laikam desmitniekā.
2: Šī man tēma mazliet varbūt, kurā es neesmu tā baigi iedziļinājies, bet man liekas dzīvojot kopā, tas ir ļoti svarīgi. Saprot, nu tajā dienā, nu ko šī iet no orbītām, nu kas no... Un tu pasies kalendāru, ā, mīļā, skaidrs, jā. Es muļķīts, kā es tur tā un... Nu, tam ir jābūt, tā ir matemātika.
1: Es tā pateikšu sievietei, būt ar tām emocionālajām svārstībām nav nemaz tik viegli. Nu, tā, dažreiz domāju, kāpēc es nepiedzimu kā Džeks?
2: Ā, tu padzīvoji kā Džeks un padzīvoji kā sievieti un nosacināji, ka sievieti te grūtāk, jā? Tā, jā?
1: Nē, nu tieši ar tām emocionālajām svārstībām.
2: Tīr tu tā teorētiski izdomāji,
1: jā,
2: ka...
1: Jā, aha, tīr man labi, teorētiskā domāšana. Jā, aha, nu tādu varbūt pačīkstēšana, teiksim. Tā. Labi, nu, muzikālā pauze. Sūtam, dāmas saņemās 2, 8, 6, 0, 0, 9, 0, 0. Veidojam top desmitnieku, kādam tad ir jābūt tam
2: ir...
1: potenciālajam vīram. Kāds īpašības?
2: Viņas ir lēnākas, jo vakar bija šampanietim dzimšanas diena.
1: Pareiz.
2: Kosmiskais šampaniets viņš bija vakar
1: diena. Zvaigznītis bija, jā, visur. Dzirksteļoja.
2: Jā, čau.

šīs stundas beigas. Un tad sākumā būs aktuālās ziņas Latvijā un pasaulē. Raidījums visu augustu darba dienās no 7 līdz 10 dzene meklē vīru. Tas ir es, jā. Lūdzu, WhatsAppā 286-00-900 iesūti arī savas versijas par to, ko tad iekļaut potenciālā vīra rakstura īpašībās. Kuras tad būtu tās vajadzīgākās? Jā.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kādas Jelgavas izglītības iestādes direktorei piemērots disciplinārs sots par pārkāpumiem centralizēto eksāmenu norisē, proti vairāku šīs skolas 9. Klases skolēnu matemātikas centralizētā eksāmena darbos veikti ieraksti atšķirīgā rokrakstā, Valsts izglītības attīstības aģentūra veiktajā izvērtēšanā secinājusi, ka darbiem eksāmena norises laikā piekļuvusi ar to nesaistīta persona, kas patvaļīgi ieraksti jūsi darbos uzdevumu risinājumu. Komisija nolēmusi attiecīgajiem skolēniem piešķirt vērtējumu tikai par tiem uzdevumiem, kurus viņi bija izpildījuši paši. No šodienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē. Tā gan galvaspilsētas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunus būvētajam pārvadam, kā arī transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram aleja, un ceļš aiz tā turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra iegādes transportam. Savukārt Tīrainas pusē vairs nebūs atļauts kreisais pagrieziens dzelzceļa virzienā, lai turp nokļūtu autovadītājiem būs jānogriežas pa labi un jāizmanto rotācijas aplis zem Čakstes gatves pārvada. Klimata un enerģētikas ministrija rosina izvērtēt virkni izmaiņu Rīgas centralizētajā siltuma apgādē, tostarp Rīgas siltuma akcionāru struktūru un iespējamu SIA Rīgas bioenerģija integrāciju uzņēmumā, kā arī iespēju noteikt pienākumu Latvenergo termoelektrostacijām noteiktos gadījumos ražot elektroenerģiju koģenerācijas režīmā. Tā liecina valdībā iesniegtais informatīvais ziņojums. Ministrija skaidrojusi, ka pasākumu mērķis ir efektīvāk izmantot Rīgas TEC saražoto atlikumu siltumu, mazināt situācijas, kad tas tiek novadīts vidē, un vienlaikus nodrošināt zemākas centralizētās siltumapgādes izmaksas. Jelgavas novadā Kalnciema dīķī konstatēti izbērti būvgruži, tāpēc iedzīvotāji ir aicināti tajā nepeldēties. Pamatojoties uz publiskajā telpā pieejamo un no novada iedzīvotājiem saņemto informāciju, Jelgavas novada pašvaldība Kalnciema dīķī veikusi 6 kontrolu rakumus. To laikā no zemes un ūdens tilpes izcelti dažāda veida būvniecības atkritumi, tostarp ķieģeļi, šīfera fragmenti, dēļi, kā arī plastikāta plāksnes. Situācijas risināšanai pašvaldība ir iesaistījusi atbildīgās instances un sazinājusies ar atkritumu radītāju, pieprasot likvidēt piesārņojuma cēloni. Policija 5 Amazones reģiona valstīs aizturējusi 100 cilvēku un konfiscējusi kokmateriālus, derīgos izrakteņus un tūkstošiem mājlopu, īstenojot vienu no vērienīgākajām koordinētajām vides noziegumu apkarošanas operācijām, kāda jebkad veikta pasaules lielākajā lietus mežā. Bolīvijas, Brazīlijas, Kolumbijas, Ekvadoras un Peru varas iestādes vakar paziņoja, ka operācija Green Shield bija vērsta pret nelegālo kalnrūpniecību un mežizstrādi, kā arī savvaļas dzīvnieku un degvielas kontrabandu un zemes sagrābšanu Amazonas baseinā. Aizturētas 839 personas un konfiscēti vairāk nekā 280 tūkstoši kubikmetru nelikumīgi iegūtas koksnes, kā arī 195 tonnas minerālu un tehnika, kas izmantota nelegālajā kalnrūpniecībā. Varas iestādes arī izglābušas vairāk nekā 3000 dzīvnieku un konfiscēto preču kopējā vērtība pārsniedz 280 miljonus dolāru. Bet Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko vakar izstājās no Toronto 1000 turnīra, nepabeidzot otrās kārtas spēli ar ķīnieti Džanu Šuai. Otrajā setā pēc trešā geima Latvijas pirmā rakete pieprasīja medicīnisko pārtraukumu, bet pēc ceturtā maču vairs neturpināja. Rezultāts tobrīd bija 0-6-0-4 pretinieces labā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.

0: Luciana kam tagasi . Kut siis ta kaltas Zens kokaga või suus , kut ja .
1: et lastens metstur nõutur päege .
0: aga see on vat jau stuudio ja see on jau kaljo , me kleviiru .
1: me trastondes pidi
0: ohe . istuid Zens kokaga , kut siis ka kalmult staad suben .
2: ar ievu Zene .
3: jaa . Lauris Dzelzītis, Ievdzene, Dzene Meklēvīru, un mēs esam diezgan tālu tikuši līdz top 10.
4: Īpašībām, kurām ir jābūt.
3: Potenciālajiem vīram. Sievietes ir sarosījušās, paldies, dāmas, jā.
4: Varbūt viņas mazliet vēlāk, jo viņas mostās mazliet vēlāk. Jeb arī viņam bija rīt solis.
3: Varbūt ilgāk jāapdomā.
4: Rīt solis, labi. Ok.
3: Labi.
4: Tātad, mums ir trīs ļoti labas īpašības, ka ir humorizotē jābūt, ir pašironijai, ka var pasmēties arī par sevi un atrisināt tādā veidā ļoti daudz ģimenes strīdus. Ja?
3: Jā?
4: Bez humora vispār nekā. Nākošais ir jābūt, ka vēsu prātu mierīgi.
3: Un spēt reaģēt kritiskās situācijās, tā adekvāti.
4: Kritiskās situācijās ar vēsu prātu to atrisināt.
3: Mm-hmm.
4: Super, tā ir ļoti laba īpašība. Un vēl mums trešā īpašība bija, kas bija super īpašība.
3: Būt kur labi?
4: Jā.
3: Mm-hmm. Labi.
4: Nu, jā. Tagad, tas varbūt pēdiņās var arī nebūt. Teiksim, kurlums kā... Kā ekstra šajā gadījumā. Un man liekas, ka to ierakstīja džentlmenis, kas nu, vismaz 10 gadus ir laulībā.
3: Čo viņš zina to drēbi.
4: Jā. Mm-hmm. Jo es arī es esmu kaut kur vienu izdresēju. Bišķiņ bija tas, ka tu es piefiksēju. Jo es ļoti ieklausījos katrā vārdā. Es, man patika to tādu intensīvu dialogu uzturēt. Un nu tā asprātīgi. Un tad vienā brīdī es sapratu, ka es nedzirdu neko. Ka tas tā kā rādio arī. Viņš skan, tu saprati, ka tur kāds runā. Un ir kaut kāda tikai atslēgas vārda, varbūt uz ko tu uzķeries.
3: Bet tā ir laba, tiešām ļoti laba īpašība vīrietim. Jo mēs sievietes bieži vien, mums kad tik parunāt, kad tik runā un tik daudz lieka, pasakam.
4: Varbūt. Man nav tāda bajā.
3: Es nevaru par visām, protams, apgalvot, bet nu tā, tāds tendence ir.
4: Sieviešu vīriešu cīņas ir absurdākās cīņas.

0: tas līdzīgi tikai strīdieties, kas labāks BMW vai Mercedes. Tas ir nu, tik, tas ir tā kā nekur.
1: Tas ir kā mums mirgo zvana.
0: Jā.
1: Jo, rakstiet WhatsAppā 286-009-00.
0: Jo principā jau, cik vīrieši savā starpā jau ir radikāli atšķirīgi. Tā kā nu vispār, un sievietes savā starpā jau radikāli atšķirīgas. Tā kā vēl, un pēc tam uzlikt divas frontes, nu viedokļi starp vīriešiem un sievietēm nav. Nu, tas ir, nu, absurdākais strīds pasaulē.
1: Labi, es varu tagad ar dāmas viedokli?
0: Vēlams.
1: Jā, pie kritērijiem. Jā. Acīm redzot, viņi ir skatījusies mūs un skatās, cerams, vēl televīzijas kanālā, Radio SVH TV, sveiciens, un ieraudzījusi ziedus.
0: Jā.
1: Arī tādi, nu, atšķirīgi, jā. Neļķis, rozes, tāds pušķis. Viņi raksta, vīriešiem vajag īso kursu puķu dāvināšanā un pušķu izvēles pamatus.
0: Jā?
1: Tā viņi raksta.
0: Nu, tā tad viņi ir kaut kāda ziedu tirgotavas īpašniece. Mēs dodamies pie viņas. Cikos mums ir jābūt?
1: Uz meistarklasi.
0: Uz meistarklasi. Siesim pušķus.
1: Jā.
0: Es domāju, tas būtu ļoti skaisti. Un tad arī viņas varētu izstāstīt, kas ar ko iet kopā, tas piestāv, tas tur nē, tas kamo.
1: Florista kursi.
0: Florista kursi, jā. Bet tie pušķi jau arī var būt dažādi un nevajag viņus uztaisīt vienādas, lai tas puisis dāvina kaut ceļmal lapu malē peņielokā.
1: Jo, un tas pat ir ļoti skaisti, jo viņš pats gājis tai pļavā, plūsis.
0: Kursos, un tagad man stāstīs, kā man ziedus pasniegt.
1: Kā jūt tā plūc un liek.
0: Tas ir tā. Inibidivicija, jūti, plūc, liec.
1: Liec. Evija raksta. Vīrietim svarīgi ir, lai galva un rokas aug no pareizās vietas.
0: Jā, var redzēt, šī meitene ir anatomijā 10 bijis. Tas ir 100%. Jā. Pēc tam viņi ir palietīvajā aprūpē strādājuši. Un pēc tam, nu, arī vēl, nu, viņi ir speciālisti, kā ķirurģi arī viņi darētu. Viņi domā, nu, tomēr, paskatījums, kur tev roka aug. Te taču tev bija jābūt pavisam kaut kam citam. Papēž vietā divas mazas roķeles. Saka, nu, kādā sakarā, nu, vajag,
1: tas
0: nu, pareizās vietas, man taču ir jāsaprota, nu. Jā, teiksim tā, ķermenim ir jābūt korektam.
1: Nu, tā ir pilnvērtīgam.
0: Nē, šie divi vārdi pilnam un vērtīgam jābūt atšķirīgam. Ķermenis nedrīk būt pilnīgs. Viņš nevar būt vērtīgs. Nu tā, viņš nevar būt kā orgāna donors. Ja? Ja tu tos vārdus lietot sevišķi, pilnvērtīgs.
1: Es atgriezīšu galvenās domas šim kritērijam. Es noteikti lietas iekšā tai top desmitniekā.
0: Ka ķermenim jābūt pilnvērtīgam, jā. Teiksim tā.
1: Nē, es gribu saimnieciskam. Lai viņam ir urbis, lai skrūvgriezis.
0: Pagaid, tu nevari būt saimnieciskam tikai tāpēc, ka tev ir urbis, tas nav. Ok, tad jebkurš vīrietis pēc līdzi apmeklējuma var būt saimnieciskas. Tagad tur tie instrumenti stāv grūdām pilni. Tur ir urbi, tur pat ir ūdens. Es varu principā noskaidrot, tā ir reklāma. Nē, es nezinu, kurā vietā es iegāju. Nē, es neko tā
1: neko nezinu.
0: Nē, lai tās zilās reklāmas iet pa abiem veikaliem bez manas piedalīšanās.
1: Labi. Nākamais vīrietis. Oj, viņš te vairāk sarakstīs.
0: Ej, super.
1: Jāmāk siet un atsiet striķītis.
0: Jā, taisnība.
1: Jā.
0: Jā, absolūti.
1: Jāzina vismaz kādi 4 skaitļi, kas nāk pēc 127.
0: Vismaz 4? Nu, 4 kā minimumu. Tev jāzina, ka ir 318, tas ir viens. Jā, 4 skaidri. Labi.
1: Jāsaprot, kuras riepas liek priekšpusē un kuras aizmugurē.
0: Jā.
1: Jā.
0: Jā, it sevišķi ziemenis pēc otrās sezonas.
1: Es vispār nemācētu nomainīt riepas, nekad mūžā neesmu to darījusi.
0: Tev tas nav jādara, tev vienkārši aizbrauc.
1: Paldies.
0: Aizbrauc pie puikām, pasaka, re, kur nomainiet.
1: Bet, ja ceļa malā, tad es stopēju kādu vietu. Un...
0: Tad jākal, principā, tu arī varētu tā sākt. Tev mašīna ir?
1: Nē, tu var aizdot.
0: labi, tad principā varētu izdarīt tā, ka tu nomaini to, tu tev ir nokritis rats, paņem kaut tu izīrē.
1: Jā.
0: Paņem boldi, nom... Ai, nē, tad tev brauks servis. Tev vajag Tā ka tu esi bezpalīdzīga ceļmalā ar to ratu nost, un tad skatās, kas apstājās.
1: Mm-hmm.
0: Apstājās vairāk, un tad tu vari izvēlēties. Labi, ok.
1: Tā, jāzina, kur likt, kad jau vairs nav vietas. Nezinu, par ko tas ir. Nesaprotu.
0: Nu kā, tu viskau, tu jābūt saimnieciskam. Tev viskau,
1: nu, kas redz, ir. Mēs nonākam pie tā, ka jābūt saimnieciskam.
0: Jā,
1: raksti
0: ko,
1: iekšā.
0: Bet ko tas sevi ietver? Tomēr tur arī dažādi līmeņi. Ir saimniecisks skaitās. O, viņam, es redzēju mājās, viņam ir skrūgriezes. Vai arī saimniecisks, es skatos mazā.
1: Ne, te es varu pārbaudīt. Piemēram, uzaicināt. Man starp citu vajag pieskrūvēt plauktiņu, kur puķi likt.
0: Jā, lai skrūvētāji konkursu.
1: Jā.
0: Nu jā, lai ir.
1: Tā rindiņā, kurš labāk pieskrūvēs.
0: Jā, pareizi. Un sanāk, ka tam nākušam akal ir jāatskrūvē. Un atkal viss sākās no sākuma.
1: Tā ir pārbaudīt.
0: Atskrūvētājs, pieskrūvētājs.
1: Labi. Būs vēl?
0: Nē, bet labi, šis ļoti labi papildināja.
1: Ļoti labi, ļoti
0: šis
1: labi.
0: Ļoti labi papildināja.
1: Un viss turpinās. Rakstiet tik 28 600 900.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimi karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai Lavaca noteiktiem veidiem atlaida līdz 50%. Rimi.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: Seve Mekle Virre.
1: Labrīt visiem nācijas pārstāvjiem šajā burvīgajā rītā 9:24. Mums ir topikā tagad raidījums Dzene meklē vīru. Mēs esam tikuši tik tālu, ka mums gan sieviešu dzimums, gan vīriešu dzimums ir sasūtījis aktuālākās lietas, obligātais top 10, kurai īpašībai ir jābūt vīrietim veiksmīgai kopdzīvei. Lūk tā, un mums ir sasūtīt atkal jaunumiņi, jā?
2: Tātad jaunumiņš ir. Vīrietis nedrīkst būt tīzls un ekstra situācijā jāmāk uzcept olu un izmazgāt savas apenes.
1: Nu, teiksim tā, liels pretenzijas viņai nav. Nu, nedrīkst būt tizls un...
2: To rakstīja vīrietis.
1: Vīrietis to?
2: Jā.
1: Tad viss kārtībā, jā. Tā arī, tur arī, lai viņš paliek. Ejam tālāk.
2: Pašpietiekams, jā. Tad tālāk otrs cilvēks ir jāmeklē ar sirdi, ar izjūtām. Īpašības saraksti ir sterili. Viņos nav dzirksteles. Pie tām dāmām tas viss ir tik nenoteikti un pastāvīgi mainās.
1: Principā šī ledī, jā, tā kā tektoniskā plāksne, nu mēs viņu nevar, tur viņas pasauli vēl veidojās, viņa nav noformējusies, viņa vēl nezin, ko viņa grib.
2: To rakstīja vīrietis.
1: Jā, tad šis vīrietis nezin, ko grib, viņam ir tāda pieredze, un viņš labāk arī neko nevēlās. Un viss. Jo neko nesapratīs, vai arī viņam vajag vairāk uz vienu nokoncentrēties šim vīrietim. Nu, gan jau atkodīs, jau arī, nezinu, varbūt tā arī neatkodīs. Nezinu.
2: Lai veicas.
1: Lai veicas.
2: Tālāk, ja rokas ir no zelta, kāda jums vairs starpība, no kurienes tās aug? Cieņā pretīs. Jānis.
1: Jā, tu paņem atdod. Ir mēs, tev normāli pieaugusi cilvēka roka, ja ir no zelta. Jedamais, tu no, cik rokas ver? Nu, normāli, teiksim, tāda miesas roka, 5 kg, 7, 8, nezinu, piemēram.
2: Man patika, bet, ja, tu domāt, ka 5.
1: Labi, 5 kg roka, normāli roķela, pēc formas, bet ja viņa ir no zelta, tas taču ir, kāds ir gaļas kaula un to cīvs lūdens blīvums un kāds ir zelta blīvums. Ir mājas, tur ir, nezinu, reiz cik tur. Paņem, nodod Lombardā dzīvo cepuru kuldams. Protams, vīrietis zelta rokām, tā ir vērtība.
2: Un zobiem arī?
1: Es pat teiktu, zobi vēl vērtīgāk, jo tu var arī turpināt, arī darboties ar abām rokām.
2: Mm-hmm.
1: Zobi uz katru.
2: Tātad var būt zelta zobi?
1: Tik, cik ir vēlams tik zelta zobus, cik Valentīna dienas. Nē, uz katru viņš hop, viens ārā, nāk mājās. Ir dāvaniņi, ir iedirvīs. Teiksim tā, Valentīna skaits ir zobu, zelta zobu skaits. Labi, šo liekam iekšā, zelta zobu.
2: Tev uz tādu erotisko valku. Jāprot sievietei attaisīt krūšturi ar vienas rokas kustību. Tur jābūt talantam uz to lietu, tā teikt. Es domāju,
1: ka... Tur neraksta sievieti, jā? Ja tas ir, jā. Nē, ja tas ir tas, ko tev vajag, kāpēc nē? Nu, viņam tur arī, tur sākās, tur beidzās. Nu, viņam tāds spektrs. Nu, kāpēc?
2: Es to neiekļautu savā kritēriju topā.
1: Nē, nu skaidrs, tur jau nav ko iekļaut.
2: Jo man ir viena alga, ar cik rokām attais krūštu.
1: Galvenais, lai attais, jā.
2: No,
1: labi,
2: jā.
1: Ejam tālāk.
2: Jāmāk skatīties praktiski visi sporta veidi. To raksta vīrietis.
1: Jāmāk skatīties visu sportu veidu, vienkārši
2: skatīties.
1: Sēdēt un divānā, nē.
2: Ar čipu špaku un alus.
1: Pilnīgi noteikti, nē, tas tāds, nē, nu jāmāk, nē, tas tāds. Jau to darīt jau večiem jau ir jau baigi aizdomīgi, un ja vēl sievieti to sāk darīt, tad jau bija pavisam traki, jā. Nu nezinu, tā visu tādu fanošanu pa citiem tēviņiem, kā viņi tur skraida, un tā tajā ir mazliet, manā bišķi kaut kas slims tajā ir. Tas tāds, labāk pats dari, pats sporto, pats tur tā. Un
2: lai ir aktīvs.
1: Nu, katrā ziņā tas ir skaidrs, jā. Limfa ir
2: jādzinā. Un rūpējas par sevi.
1: Jā.
2: Tas darētu.
1: Kamēr neparūpēsies par sevi, tu nemācies parūpēties par ne par vienu, jā.
2: Absolūti piekrīt. Tālāk, Ieva, kas mums šodien konkursā uzvarēja, raksta,
1: ka... Ieva vispār tagad dzīvo te līdzi, jā?
2: Jā.
1: Tā varbūt tava bipolārā otra pusīte ir. Nē?
2: Bišķiņ.
1: Varbūt tu pati raksti tur. Pati raksti un pēc tam baigais jaunums. Jā, skatīt.
2: Redzi, kur viņas jaunums. Forši, ja vīrietis ir spontāns un elastīgs, nevis vienmēr plānu rakstītājs kalendārā.
1: Jā, precīzi. Spontānam ir jābūt, un ja viņš ir ties kā klucis, nē. Viņam bišķiņ jālocās arī ir. Bišķiņ. Viņam jābūt elastīgam, jā.
2: Bet ar savu viedokli?
1: Es visu laiku varētu būt ar gunčas viedokli. Nē, nē, nē, man nav viedoklis, vai kur, man ir tikai gunčas viedoklis. Es arī stāstītu, tas ir vai labi. Es esmu savu viedokli. Nē, nav svarīgi, vai tas ir, jo...
2: lai pastāv par sevi.
1: Tas ir svarīgākais. Es domāju, ja ir tikai viedoklis, tas tav nekas. Nu, mazliet tā, argumentācijai būtu jābūt tomēr.
2: Argumentācija, zini... darītājs, nevis tikai runātājs, jā?
1: Jo ar savu viedokli, nu...
2: Jo, nu, skaidrs viedokļu līderiem mums pilna pasauli.
1: Viedokļi ir visiem. Tur jau tā lieta. Pa tā nu nav problēma, bet mazliet ir noformulēt, noargumentēt un pēc tam vēl par kaut ko vienoties, nevis aiziet, teiksim, pa savus lietu, bet tā kā, nu, kopā iet. Nu, tās jau ir tūmu mākslai. Tās jau ir tūmu mākslai.
2: To var iekļaut. Jā. Vēl viens. Precīzi jāzina, kāda atšķirība sarkanam, karmīna sarkanam, bordo, haki, jasmīna un tā tālāk krāsām.
1: Nu, viņas jau savā starpā ļoti atšķirās.
2: Tas ir atsaucoties visticamāk uz populāro tādu stereotipu, ka vīrieši neatšķir toņus un to nosaukumus.
1: Nu, ja ir vajadzība, nu, arī sievietes var neatšķirt. Nu, bet ja tu esi tajā sfērā kaut kur darbojies... Nu, tev ir jāatšķir tomēr. Kādā krāsā ir Latvijas karoks precīzi, ja? Nu, to arī var sasūtīt. Ja? Mm-hmm. Labi, ejam tālāk.
2: Teiksim, tā, tagad ir pauze.
1: Tu nedrīkst būt daltoniķis. Tas būtu
2: tu vari būt kurls, bet ne daltoniķis.
1: Jā, jā, jā. Krāsa tevi jāredz.
2: Laižam ar dziesmu.

0: Radio SVHLV rīta programma Dzēne meklē vīru sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Radio SVHLV savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: Zin, kā es tikko arī iedomājos, vai ir jāmeklē? Padomā, visu pasauli, kā agrāk notika komunikācijas, ja tur kaut kur notika kaut kāda nebūšana, nu, kaut kādā milzīgā valstī vai kontinentā, LRT kaut kur, ja? Nē, mēs tur zinājām, ne tur kā. Un sarunāja trešdien te arī satikties kaut kur cilvēki. Nu, nākošu nedēļ trešdien 8. tiekumies. Viss bija normāli. Tagad tā komunikācija ir tik ātra. Mēs zinām par visu laiku. Un tā patās cilvēki ir vieni. Un tā kā tas tā nestrādā. Varbūt tev jāpaļaujās liktenim. Te nevajag neko meklēt.
6: Principā es visu dzīvi paļaujos šajā jautājumā uz likteni.
5: Tātad.
6: Uz dievu zīmēm būs vai nebūs.
5: Kur ir tā atšķirība? Paļaušanās un padošanās. Tu tā, ai, labi, vai, nu, kur ir tā robežšķirtne? Lūdzu, arī to mums vajag uzzināt, bet mēs turpinām ar labākajām īpašībām, kādām ir noteikti jābūt vīrietim kopdzīvē. Mums jau ir, teiksim, top 6, mums jau ir, ko vēl ir ļaudis iesūtījuši.
6: Redz, ka tev šis patiks. Nav obligāti jāzina, kas bija pirmais, ola vai vista?
5: Pa, kā nav jāzina? Nē, nav jāzina. A, kāpēc par to jautājums? Viņi, ka
6: ne, nav jautājums, nu, tas ir variants. Ka vīrietim nav obligāti jāzina.
5: A, tas ir kritērijs. Jā. Ok, tātad viņi iet, bet ceļas kā? To saka vīrietis vai sievieti?
6: Vīrietis.
5: Vīrietis, pareizi. Viņam arī tāds, viņam arī nav lielas ekspektācijas par citiem, es domāju. Bet es domāju, ka šī atbilde no, ir visiem zināma. Pirmā, uz jautājumu, kas bija pirmais, vista vai ola, pareizā atbilde ir ola.
6: Lai visiem skaidrs pa visām jā. Reizēm.
5: Jo gal galā pie dinozauriem vists nebija, bet dinozauri jau šķīlās no olām un vists.
6: Olas ir visa pamatā.
5: Relatīvie pēcteči, tā kā, nu, ola bija vispirms un pēc tam vists. Bet kas bija vispirms? Vistas ola vai vistu? Tas ir nākošais jautājums. Bez tarp olu un vistu uzvaru ola.
6: Bet
5: tas
6: to mēs neiekļausim šajā topā. Tā, sievietes viedoklis. Vīrietim jāprot valsi dejot, labi skūpstīties, izteikt komplimentus. Par skūpstīšanos es varu teikt, tur ar manuprāt ir jābūt simbiozei. Nu, vai nu saskan, vai nē. Tur kaut kā tehnika, domāju, man liekas, nav.
5: Viņš vai viņa labi skūpstās. Baigi, nē, interesanti.
6: Vai nu saskan, vai nē?
5: Nu jā, nu, varbūt tad principā to es loks sanāk.
6: Jā.
5: Ai, viņš... kurš tad to noteikti? Tad tur vai trešo, kas ir nosaka, nē, šitais laba. Nē.
6: Nu, redz, kur mums būs floristu kursi, varbūt var piedāvāt arī skūpstīšanās meistarklasi.
5: Nē. Nē. Tātad, mums ir vajadzīgi, viņai vajag, lai labi skūpstās valstē, jo, nē, nu, tā, tas kustīgums, man liekas, nu,
6: man
5: tas
6: būtu svarīgs. Jā. Man būtu.
5: Jā, nu,
6: jo
5: tā,
6: es
5: tā mēs arī
6: kustīgi esmu. Nu, un pabraukt tā smuki garausīm ar kādu komplimentu arī jābūt ieteicams. Mm-hmm. Un vēl viens, vīrietim vienmēr jābūt labākajos gados, tas esot svarīgi. Jebkurā vecumā ir labākie gadi.
5: Tātad? Vīrietim vienmēr ir jābūt labākajos gados. Attiecībā pret ko?
6: Mhm.
5: Labi, lai viņa iet ar savu piecgadnieku.
6: Tas vīriešu viedoklis.
5: Tas ir vīriešu viedoklis. Ak, Dievs. Lai, es tev teikšu tā, sievietes, nu, pārspēja. Pārspēja, nu, tur no jāatzīst, jā. Loģikā, ieteikumos un visā pārējā. Labi, mums
6: skaidrs.
5: Ir top 10.
6: Jā, mums ir top 10 un mēs apkoposim, saliksim pa prioritātiem, tad jau arī publicēsim. Ja?
5: Jā, mums būs tā kā formulas braucēnēs. Mums būs šī īpašība aiziet pa līderiem. Šie, principā vajadzīja uztaisīt balsošanas mehānismu, kas būtu svarīgākais.
6: To jau es izvēlēšos. Es jau meklēju to vīrieti.
5: Jā. Labi, tātad viedokļi ir iesūtīti, vai mēs gaidām vēl viedokļus, vai nē?
6: Nu, ja iekrīt līdz tiem desmitiem, nu, tad jau nolasīs.
5: Tad būtu mīlīgi vispār, jā. Vēl joprojām mēs novēlam superīgu dienu. Tiešām, lai šī diena ir tāda, nu, normāli, lai viņi ir tāda izdevusies. Nevajag pārāk liels ekspektācijas, es šodien, nu, to sadarīšu un to. Nē, mierīgi, vienkārši paļaujamies, ka viss būs vislabākajā kārtībā, pie tā visa daram labāko, ko no sevis varam izdabūt šodien. Daram labāko un viss veiksies.
6: Un Donat debes jums pāri visam.
5: Lai viņam veicis.

0: uzmanību, uzmanību!
1: Turies normāli tagad!
2: Sene meklē vīru!
0: Ajā!
3: Labrīt! Šodien studijā Oļegs Makintošs. Viņš ir sarakstījis dzejoli, nolasījis Laura Dzelzītis.
4: Tā, tiešām paldies, Oļeg. Viņš ir iesūtījis mums dzejoli.
5: Mums?
4: Mums, jā. Nu, studijai, teiksim tā. Un es domāju tā, kāds būtu kritērijs? Viss saka, jābūt tur jaukam un tā. Bet, un to mīlestību, tu jau to tās jūtas, tu nevar nodefinēt, bet ja tev ir sajūta, piemēram, kas varētu būt rādītājs? Ja tev ir sajūta, ka tu vēlētos viņai četrīnd vai nu dzeju uzrakstīt, es domāju, tas jau ir jau, ohoho, pareizi.
5: Ir.
4: Jā. Un es te atradu vienu, piemēram, ja tev tādu kāds uzrakstīt, es domāju, tas par kaut ko norādīt. Jo tu nevari uzrakstīt vienkārši, nu, tāpatās, bez iedvesmas. Un ja viņi ir iedvesma, tas ir, es domāju, tas ir miljons. Tu esi mans sākums un mans gals. Mans siltais vējš un mana balss. Ar tevi kopā pasaule cita šķiet, ar tevi gribas mūžību iztaigāt un iet. Piemēram.
5: Skaisti.
4: Normāls.
5: Paldies Oļegam.
4: Jo Oļegs mums vispār ir čāls.
5: Tāds romantisks. Jā. Un drosmīgs arī, jā, publiski.
4: Zini, Oļegs nav muļķis, es tev teikšu tā. Labi,
5: mums vajag redz, kur vēl, nu, jā. Nolasīsim. Jā. Vīrietim jāprot pārsteigt sievieti pat tad, kad viņa to gaida.
6: Ideāli! Tas bija! Tā bija! Jau otro reizi šodien tu mani pārsteidz. Un pat bez liekiem ieguldījumiem.
4: Tev ir trausli nervu sistēmu līdz ar to.
5: Jā, es esmu jutīga un arī jūtīga.
4: Nē, klausiet. Ir tomēr atšķirība pārsteigt vai nobiedēt? Es sabiedēju. Tas nav pārsteigums. Teiksim, ja es ierastos un iemestam Maybach atslēgā un teikšu, šeku un rekuņiem. Es gribētu, lai man kādreiz ar tā pārsteidz.
5: Vai piepildās.
4: Vēl piepildās,
5: ir variants, kad vīrietim jājūtas drošais sievietes stiprā pleca. Ka dažreiz tā var arī būt. Tā vīrietis raksta.
4: Tu zini, tajā ir milzīga taisnība. Milzīga patiesība, tajā ir tas ir tie stiprie plec un tas viss ir. Vai dieviņās, labi, no, labi. Nav tur ko.
5: Sirsnīgs paldies visiem, kas dalījās ar saviem variantiem un mēs visi kopā tad esam, nu, tikuši galā.
4: Jo, nu, īstenībā ir tas, nu, teiksim, ja mēs ļoti nobanalizējam visu, tad ir tā, ka, nu, sievieti nevajag tā, viņi bez pretenzijām, viņi tā kā laika apstākļi, nu, vienkārši Tev viņa ir jāpatīk. Tu viņu mīli un viss, un tur nav ko. Tas te, nu jā. Un vīrietis ir jāsaprot savukārt. Ja tās divas lietas saiet kopā, ir tāda absolūtā sapratne un tāda, un vīrietim savukārt ir jūtas, kas viņā, nu, tāda maiguma rosa, ka nav kaut kāda cīņa, kaut kur tamlīdzīga, bet ja tu vari, tu sajūti, ka tu vēlies viņu aizstāvēt un aizsargāt un pavadīt ar laiku, tas ir viss, tas ir vienīgais rādītājs, faktiski tāds objektīvais, un sievietē jāsaprot vīrietis. Šīs ir divas lietas ir un viss pārējās tās.
5: Tas ir galvenās, kas izkristalizējās, un es tev varu teikt, tu tiešām esi arī attiecības speciālists. Paldies, lai jums burvīgas, mierīgas, sirsnīgas šodien attiecības ar jebkuru.
3: Jā, un arī Oļegs Makintošs atvadās no jums.
5: Tā.
4: Paldies, Oļeg, par tavu ieguldījumu šodienas ēterā. Rītdien tu mums neesi vajadzīgs. Paldies visiem. Absolūti normāla diena.
7: Ir vientuļa sala.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.

Ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Kādas Jelgavas izglītības iestādes direktorei piemērots disciplinārs sots par pārkāpumiem centralizēto eksāmenu norisē, proti vairāku šīs skolas 9. Klases skolēnu matemātikas centralizētā eksāmena darbos veikti ieraksti atšķirīgā rokrakstā. Valsts izglītības attīstības aģentūra veiktajā izvērtēšanā secinājusi, ka darbiem eksāmena norises laikā piekļuvusi ar to nesaistīta persona, kas patvaļīgi ierakstījusi darbos uzdevumu risinājumu. Komisija nolēmusi attiecīgajiem skolēniem piešķirt vērtējumu tikai par tiem uzdevumiem, kurus viņi bija izpildījuši paši. No šodienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē. Tā gan galvaspilsētas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunuzbūvētajam pārvadam, kā arī transportlīdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centra Maleja un ceļš aiz tā turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportam. Savukārt Tīrainas pusē vairs nebūs atļauts kreisais pagrieziens dzelzceļa virzienā. Lai turp nokļūtu autovadītājiem būs jānogriežas pa labi un jāizmanto rotācijas aplis zem Čakstes gatves pārvada. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīru, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais Saeimas lēmuma projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Papildus plānots nosūtīt Nacionālo bruņoto spēku štāba virsniekus un instruktorus uz operāciju štābiem, kas atradīsies gan koalīciju vadošo valstu teritorijās, gan operāciju darbības rajonā. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps intervijā telekanālam Fox News paziņojis, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormuza šaurums. Tikmēr izdevums Axios ziņoja, ka ASV, Irāna un Omāna ir tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šauruma atvēršanu un Vašingtona cer par to paziņot šodien. Neoficiāla informācija liecina, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām, kas vēlāk varētu tikt pagarināta. ASV prezidentam Donaldam Trumpam piederošajā golfa klubā pie Los Angelosas nedēļas nogalē aizturēts bruņots vīrietis, kurš pēc visa spriežot novēroja drošības pasākumu sagatavošanu 2 dienas pirms Trumpa ierašanās. Policija paziņojusi, ka 38 gadus vecais Janīns Johns Tails golfa kluba teritorijā fotografējis un filmējis. Vakar vakarā Trumps tur ieradās, lai piedalītos republikāņu Nacionālās komitejas rīkotajās ziedojumu vākšanas vakariņās. Grieķijā ugunsdzēsēji pie Atēnām turpina cīņu ar savvaļas ugunsgrēkiem un vairākus no tiem izdevies pakļaut kontrolei. Sinoptiķi gan prognozē, ka tuvākajās dienās pieņemsies spēkā vējš un kļūs karstāks, kas apgrūtinās ugunsdzēsēju darbu. Bet tepat Latvijā vēl rīt saglabāsies karsts laiks, bet no piektdienas kļūs nedaudz vēsāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas nogalē visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs 19-24 grādus, bet svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz 7-9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Lielāka lietus gāžu varbūtība būs valsts dienvidu austrumos. Savukārt nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs siltāks, bet pēc tam gaisa temperatūra atkal pazemināsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: visas dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, čau, čau! Šeit ir Kaša Sakana un tu klausies Radio SVH LV.

0: Radio SV HLV. HLV. Jaunums.
1: I can sing it.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepach SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Čau,
8: Cetums Skuiņš.
7: Tu klausies radio SVH LV.

0: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides saules kosmētikai. 50% atlaide Avene un 45% atlaide gan pa B, gan izdīm saules aizsar kosmētikai, drošai saules baudīšanai visai ģimenei. Labās rokās apotēka.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvaru zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožadoru gaismā sāk tiem muzīka karstākie punkti rīts kā fina ogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālā sūp viens krasts uzvaru un fētīgi aizturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfests 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.
4: Hei! Lai tev forša diena! To novēl Andris Bulis un tu!

0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Relive Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondersāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: un DJs Miškīns. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Noslēpums vien kā tie mainās. Publika neko nejutīs. Tev tas būs jāizdzīvo ainās. Pirmais, kas iemīl un aizmirstas.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Mēs esam grupa Kaut Kaili.
2: Mēs esam ļoti jautri.
3: Prā, prātā.
1: Tu klausies Radio SVH LV.
4: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ainārs Rutkevičs. Kādas Jelgavas izglītības iestādes direktorei piemērots disciplinārs sots par pārkāpumiem centralizēto eksāmenu norisē, proti vairāku šīs skolas 9. Klases skolēnu matemātikas centralizētā eksāmena darbos veikti ieraksti atšķirīgā rokrakstā. Valsts izglītības attīstības aģentūra veiktajā izvērtēšanā secinājusi, ka darbiem eksāmena norises laikā piekļuvusi ar to nesaistīta persona, kas patvaļīgi ierakstījusi darbos uzdevumu risinājumu. Komisija nolēmusi attiecīgajiem skolēniem piešķirt vērtējumu tikai par tiem uzdevumiem, kurus viņi bija izpildījuši paši. No šodienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē. Tā gan galvaspilsētas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunuzbūvētajam pārvadam, kā arī transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centra Maleja, un ceļš aiz tā turpmāk būs paredzēts tikai tirdzniecības centra piegādes transportam. Savukārt Tīrainas pusē vairs nebūs atļauts kreisais pagrieziens dzelzceļa virzienā. Lai turp nokļūtu, autovadītājiem būs jānogriežas pa labi un jāizmanto rotācijas aplis zem Čakstes gatves pārvada. Latvija uz daudz nacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīru, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais Saeimas lēmuma projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku zemūdens sprādzienu bīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Papildus plānots nosūtīt Nacionālo bruņoto spēku štāba virsniekus un instruktorus uz operāciju štābiem, kas atradīsies gan koalīciju vadošo valstu teritorijās, gan operāciju darbības rajonā. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. ASV prezidents Donalds Trumps intervijā telekanālam Fox News paziņojis, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormuza šaurums. Tikmēr izdevums Axios ziņoja, ka ASV, Irāna un Omāna ir tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šauruma atvēršanu un Vašingtona cer par to paziņot šodien. Neoficiāla informācija liecina, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām, kas vēlāk varētu tikt pagarināta. ASV prezidentam Donaldam Trumpam piederošajā golfa klubā pie Los Angelosas nedēļas nogalē aizturēts bruņots vīrietis, kurš pēc visa spriežot novēroja drošības pasākumu sagatavošanu divas dienas pirms Trumpa ierašanās. Policija paziņojusi, ka 38 gadus vecais Janīns Johns Tails golfa kluba teritorijā fotografējis un filmējis. Vakar vakarā Trumps tur ieradās, lai piedalītos republikāņu Nacionālās komitejas rīkotajās ziedojumu vākšanas vakariņās. Grieķijā ugunsdzēsēji pie Atēnām turpina cīņu ar savvaļas ugunsgrēkiem un vairākus no tiem izdevies pakļaut kontrolei. Sinoptiķi gan prognozē, ka tuvākajās dienās pieņemsies spēkā vējš un kļūs karstāks, kas apgrūtinās ugunsdzēsēju darbu. Bet tepat Latvijā vēl rīt saglabāsies karsts laiks, bet no piektdienas kļūs nedaudz vēsāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas nogalē visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs 19-24 grādus, bet svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz 7-9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā izlaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Lielāka lietusgāžu varbūtība būs valsts dienvidu austrumos. Savukārt nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs siltāks, bet pēc tam gaisa temperatūra atkal pazemināsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Alo?
3: Jā, kas zvana?
2: Kas man zvana?
3: Citi zēni.
2: Nu, kas tam man?
3: Kur tu kavējies?
2: Es nekavējies, es klausos.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
2: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVHLV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
7: Radio. Radio.

0: Rādio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Mēs esam Dzelzs Vilks.
3: Un tu klausies
4: Rādio SVH LV.

ritmanas gals. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Čau!
1: Te grupa tā nav Saule
2: un Palo. Jūs klausāties
1: Radio SVHLV.
3: Radio SVHLV.
1: Turpinam spīdēt.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: Izskanēs 6. augustā KK Fonda Stricka vilā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Esmu Agris Nevits no 109. Un šeit skan Radio SVH LV.

Čau, tevi! Tu klausies Radio SV HLV.

0: Radio SV HLV. Jaunums.
1: Te divi. Un tu klausies Radio SV HLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Vasarā pieaugot traumu skaitām, Valsts asins donoru centrs aicina ziedot asinis visu grupu donorus, bet īpaši tiek gaidīti nultās A un B grupas rēzus negatīvo asiņu donori. Speciālisti norāda, ka vasarā asins ziedotāju aktivitāte tradicionāli samazinās, jo daudzi cilvēki dodas atvaļinājumos, ceļo vai vairāk laika pavada ārpus pilsētām, taču slimnīcās nepieciešamība pēc asins komponentiem nemazinās. Premjers Andris Kulbergs jaunnedēļ vērtēs ministru noteikto trīs prioritāro darbu progresu, tā viņš šorīt pavēstīja intervijā Latvijas televīzijai. Vaicāts vai vēlēšanu kampaņas netraucē darbam, valdības vadītājs pauda, ka katrs grib paspīdēt, katram izsprūk kaut kas vairāk nekā pienāktos un fokus nomainās no darbiem uz kādu sabiedrisko attiecību aktivitāti. Kulbergs prognozēja, ka tuvojoties vēlēšanām kļūs arvien sarežģītāk karstgalvis savākt, taču vēlēšanu gadā tas esot normāli. Savukārt, komentējot valsts budžeta veidošanas jautājumus, premjers izteicās, ka būs nepieciešamas politiskas izšķiršanās, taču viņš negribētu aiztikt nodokļus. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 162 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 22 cilvēki, tostarp 6 gājēji un 3 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. No šodienas Rīgā būtiski mainīsies satiksmes organizācija Jāņa Čakstes gatvē. Tā gan galvaspilsētas, gan Jelgavas virzienā tiks organizēta pāri jaunuzbūvētajam pārvadam, kā arī transporta līdzekļu kustībai tiks atvērts jaunais rotācijas aplis zem pārvada. Līdz ar satiksmes organizācijas maiņu iebraukšana Rīgā vairs nenotiks apkārt tirdzniecības centram Aleja. Kādas Jelgavas izglītības iestādes direktorei piemērots disciplinārs sots par pārkāpumiem centralizēto eksāmenu norisē, proti vairāku šīs skolas 9. Klases skolēnu matemātikas centralizētā eksāmena darbos veikti ieraksti atšķirīgā rokrakstā. Valsts izglītības attīstības aģentūra veiktajā izvērtēšanā secinājusi, ka darbiem eksāmena norises laikā piekļuvusi ar to nesaistīta persona, kas patvaļīgi ierakstījusi darbos uzdevumu risinājumu. Komisija nolēmusi attiecīgajiem skolēniem piešķirt vērtējumu tikai par tiem uzdevumiem, kurus viņi bija izpildījuši paši. Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt nevairāk kā 20 karavīru, tā liecina aizsardzības ministrijas sagatavotais Saeimas lēmuma projekts. Latvija plāno nosūtīt jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, bet ne darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu. Bet ASV prezidents Donalds Trumps intervijā telekanālam Fox News paziņojis, ka Irāna saņems pamatīgu triecienu, ja drīz netiks atvērts Hormuza šaurums. Tikmēr izdevums Axios ziņoja, ka ASV, Irāna un Omāna ir tuvu pagaidu vienošanās noslēgšanai par šauruma atvēršanu un Vašingtona cer par to paziņot šodien. Neoficiāla informācija liecina, ka sarunās tiek apspriesta vienošanās par drošu kuģošanu Hormuza šaurumā uz 60 dienām, kas vēlāk varētu tikt pagarināta. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca, tajā ierasti runājam par visu, kas saistīts ap un par mežiem, par to daudzveidību, par meža izstrādi, meža apsaimniekošanu un jau tajā daudzveidības sadaļā, ko pieminēju, šodien arī vairāk iedziļināsimies par to, kas interesants atrodams mežos, kas ir uziets līdz šim, kas unikāls arī Latvijā aug un ir atrodams un vairāk varbūt arī tomēr par putniem sarunāšos ar Latvijas valsts mežu vides ekspertu ornitologu. Uģi Bergmani. Labdien!
2: Labdien!
1: Nu, sāksim tad ar to daudzveidību. Kā jūs raksturotu dabas daudzveidību, kas ir sastopama Latvijas mežos? Vai tā ir plaša, vai tomēr esam savā areālā diezgan ierobežoti?
2: Nu, dabas daudzveidība ir atbilstoša mūsu geogrāfiskajam novietojumam. Salīdzinājumā varētu teikt, ka Latvijas dabas daudzveidība ir samērā liela, jo mēs atrodamies tādā pārejas joslā starp ziemeļu, jeb boreālajiem mežiem un dienvidu, jeb platlapu mežiem. Un šī pārejas zona sevi ietver gan ziemeļu sugas, gan dienvidu sugas. Līdz ar to mēs varam visu ko sastapt.
1: Tā daudzveidība palielinās vai tomēr sarūk dažādu gan tautsaimniecisko procesu ietekmē, varbūt arī klimata pārmaiņu ietekmē?
2: Ietekmes ir dažādas. Dabas daudzveidību var mērīt dažādi. Viņu var izteikt sugu skaitā, viņu var izteikt konkrēto sugu areāli izmaiņās. Putnu gadījumā viņi var izteikt arī kā ligzdošanas sekmes. Tie aspekti ļoti daudzveidīgi, bet jāsaka tā, ir sugas, kuru skaits palielinās, ir sugas, kuru areāls palielinās Latvijas ietveros, un ir arī pretēji procesi. Protams, ietekmē gan saimnieciskā darbība, gan klimata pārmaiņas, gan daudz citu faktoru.
1: Par to mēs mazliet plašāk raidījumu gaitā arī vēl parunāsim, bet kādas unikālas vai dzīvotnes vai kādi augi, kaut kādi varbūt arī dzīvnieki vai faunas pārstāvi, ne tikai dzīvnieki, protams, visādi dažādi citi, arī sīkāki kukainīši, kas mīt mežos, ir atklāti pēdējā laikā kontekstā vairāk ar šo, ka jūlija beigās izskanēja ziņa, ka Alūksnes novada Liepnes pagastā ir konstatēta jauna lielā torņa gliemeža atradne. Nemaz tik liels tas gliemezīts gan nesot, kā tas nosaukums vēst par šo sugu, bet šis ir tāds unikāls rets atradums, vai ik pa laikam izdodas kaut ko uziet?
2: Es teiktu tā, šis nav unikāls atradums, bet ļoti vērtīgs, nozīmīgs atradums, jo par unikālu varētu dēvēt kaut ko tādu, kas Latvijā ir pirmo reizi vai varbūt otro reizi konstatēts. Lielā torņa gliemeža klātbūtne Latvijā austrumu daļā viņi zinām, bet vienalga viņš ir ļoti rats un gliemeži ir dažādi, ir lielāk, mazāk, šis knap 1 centimetri, un kolēģi.
1: Bet nosaukums iespējīgs.
2: priekš torņa gliemeža viņš ir liels, jo vispār torņa gliemeža ir daži milimetru lielumā, un mana kolēģi Ziemeļu Latgales reģiona vidus plānošanas speciālisti Diāna

0: Marga bija ļoti vērīga un, protams, ar ļoti labām zināšanām un pamanīja šo sugu. Nu, katrs šāds atradums jau tomēr papildina mūsu samērā apjomīgo sugu databāzi, tātad Latvijas valsts LVM geo databāzi, kur mēs visu šīs dabas vērtības reģistrējam.
1: Kādas maina kaut kādu mežu zonējumu, mežu izmantošanu pēc tam, nu atrod ko vērtīgu, vai tas būtu liemezīša kāda, kāds mītnes areāls, vai varbūt dzīvotne plašākā mērogā uzreiz tur tiek ieviests liegums, aizliek saimnieciskā darbība?
0: Katras īpaši aizsargājums sugas aizsardzībai tiek izvēlētas vispiemērotākais aizsardzības režīms un šī gliemeža gadījumā tiek sargāts ne tikai tas vienīgais koks, kur viņš ir konstatēts, bet viss to dzīvot. Tas varētu būt nogabala robeža, kurā mēs neplānojam veikt mežsaimniecisko darbību. Jo konkrēti šī suga ir nepieciešams noēnojums un līdz ar to tāds, palielināts mitruma režīms. Ja mēs to vienīgo koku atseksim, tas salviņi nodedzinās un beigas būs tam gliemezim.
1: Kā tas ietekmē saimniecisko darbību, piemēram, šādi te uziet reti kādi atradumi, liek mainīt biznesa plānus?
0: Biznesa plāni konkrētā gadījumā nedaudz tiek mainīti, konkrētais nogabals tiek pārvietots no saimniecisko mežu groza, teiksim tā, uz īpašu aizsargojumu nogabalu. Grozu, bet tas nav jau tik daudz to gliemešu.
1: ir citas sugas dažādas, ja sāk meklēt, atras jau arī kaut ko.
0: Jā, tas viss kopsumā veidā, protams, pietiekam lielu tādu ietekmu arī uz saimniecisko darbību, jā.
1: Par to dabas daudzveidību mežos runājot, mums te no kāda iepriekšējā ētera palikušas neļķis uz galda. Mēs par mežu kā par kokiem, kā kokaudzi runājam, bet skaidrs kaut kādas puķis arī tur var uziet, gan sēņojot, gan nogojot, gan pastaigājoties vienkārši. Ir redzētas un manītas, arī lasītas varbūt uz jāņiem, bet par neķēm gan diži nav dzirdētas, ka tādas tur augtu, ja kāds neievazā varbūt izmetot sīpolus kopā ar kādu mājas atkritumu kārtu.
0: Kā jau pats uzsvērāt, mežs ir ne tikai koki, vispār tam ekoloģijā mežu uzlūko kā ekosistēmu, un ekosistēmu veido daudz dažādi komponenti. Koki ir viens no, bet ir, protams, arī ziedaugi, ir sūnas, ķērpķi, putni, zīdītāji, dzīvnieki, ļoti plašs spektrs ar bezmuguru kalnieku dzīvnieku sugām, un arī auga. Neļķis ļoti skaists, kas uz galda, var tikai apbrīnot, cik viņas ir liels. Jā, bet savaļā ir arī viena neļķa suga, smiltāja neļķa, kas izmēra ziņā atpaliek no šīm skaistajām uz galda esošajām neļķēm, bet tas nemazina šīs mazās neļķītas vērtību, jo viņi ir arī īpaši aizsargājuma suga, ir iekļaut Latvijas sarkanajā grāmatā, auga noteiktos apstākļos, nepieciešami sausi meži, pietiekam gaiši un savu specifiku, jā.
1: Runājot par to atrašanu kādu retu sugu vai dzīvotņu uziešanu, es zinu, ka valsts vides dienests pirms kādu laika dažiem gadiem veicot dabas skaitīšanu, tāds ļoti liels plašs projekts bija, tur burtiski speciālisti pa kvadrātu centimetram apsekoja noteiktas teritorijas, pilnīgi visu fiksēja, kas tur ir atrodams, gan augi, visādi kukaiņi, kustoņi, tas viss smalki tika fiksēts, pēc tam sistematizēts. Latvijas valsts meža savos īpašumos arī līdzīgi inventarizēts veids, vai tur tie atradumi ir vienkārši nejauši apsekojot, piemēram, kādas meža nogabals?
0: Protams, dabas skaitīšana tas bija grandiozs pasākums, kur tika iesaistīts ļoti liels eksperts skaits.
1: Arī jūs eksperti?
0: Arī mēs kaut kādā mērā piedalījāmies, bet, protams, jo vairāk eksperti iet mežā, jo vairāk kaut ko atrod. Šis projekts ir beidzies. Tagad notiek šo rezultātu izvērtēšana, bet arī Latvijas asfalts mežu vidus eksperti ikdienā, nu, pildot darba pienākums, mēs arī tomēr vērtējam dažādas mežaudas, un ne tikai mežaudas, arī purvus un ūdeņus, un, nu, nelielākā apjomā, bet tomēr, nu, līdz ar to mēs ikdienā arī konstatējam gan putnu ligas, gan augus, gan dažādas citas sugas, un tā ir, jā.
1: Tas eksperta darbs ir tāds, ka vienkārši mērķtiecīgi iet kādā virzienā vai izbrauc un pēc tam iet cauri mežam un tā uzmanīgi visu skatās riņķī apkārt, vai kā tas dabā notiek? Nu, šis te, nu, kaut vai dabas skaitīšanas vai mežu uzskaitas process?
0: Dabā tas notiek dažādi, bet varu pieminēt vienu no piemēriem, ja mēs plānojam attīstīt kādu meža infrastruktūras objektu, vai tā būtu jauna autoceļa būvniecība vai pārbūve vai meža meliorācijas sistēmas pārbūve, nu tad mēs vērtējam šo teritoriju. Mēs vērtējam dabas vērtības, kas tur ir sastopams, nu kaut ko mēs zinām jau no databāzēm, bet kaut kas tiek meklēts arī no jauna un nu, respektīvi, mēs plānojam šo saimniecisko darbību, lai viņi būtu iespējami saudzīgāk pret mežu ekosistēmu. Nu, un tad mēs arī kaut ko atrodam, daudz ko atrodam.
1: Ir nācies arī mainīt kādus saimnieciskos plānus, dēļ tā, ka protams, pēc izpētes tiek pateikts, ir, nē, nu tur nevajag būt ceļam, jā, vai tur nevajag kaut ko citu.
0: Nu tā vienkārši skaidrojot, nu, visparastākās situācijas, ja mēs atrodam kā dabas vērtība, tā var būt īpaši aizsargājums, putnu sugas līgzdo vai šāds, vai iepriekš pieminētais torņu gliemēs.
1: Vai neļķi?
0: Nu, tad, vai neļķi, jā, nu tad parasti tiek ieteikts mainīt trases novietojumu, bet atsevišķos ratos gadījumos tiek pieņemt arī nu,
1: tādi
0: apjo, nu, jā, citi paņēmieni. Ratos gadījumos tiek, nu, mēs atsakāmies no ieceres attīstīt saimniecisko darbību, bet tie ir rati gadījumi, salīdzinoši rati. Nu, ir daudz citas metodas, var, piemēram, grāvi arī, var viņi rakt saklāk, var viņi rakt šaurāk, var ar dažādiem citiem paņēmieniem šo ieteku mazināt.
1: Vai ar rokām vai ar traktoru galvēgās nu, izbraukājot to visu mokas?
0: Jā, bet ar mazāk traktoru varbūt, jā, vai teiksim ārpus putnu ligzdošanas periodu, nu, te paņēmieni ir ļoti dažādi.
1: Mums neliela pauzīte sarunā, un tad turpināsim iztaujāt Latvijas valsts mežu vīdes ekspertu un ornitologu Uģi Bergmanu jau vairāk par putniem, kas sastopami Latvijas mežos, retiem atradumiem un arī dažām situācijām, kad putniem cilvēki ir palīdzējuši izdzīvot.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
3: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Svaigam vietējā bez piedevām, svaigam vietējā bez piedevām, svaigam.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
7: Svaigam vietējā bez piedevām.
8: Svaiga?
9: Svaiga.
8: Un arī vietējā.
9: Tieši tā.
8: Bez piedevām?
9: Bez piedevām.
8: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2 eiro, 4 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
10: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uzvar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Prožetoru, Gaismā, Saktēru, muzīka, karstākie punkti, rītas, kafija, noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās, vēl viens krasts uzvarot, fētīgi aizturt un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienas basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
9: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
11: Latviju dūdīs.
12: Skan viss skaistāk.
11: Radio.
12: Radio. SVK.
2: Mežnīca. Svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca. Atgādinu, šodien runājam par dabas daudzveidību Latvijas mežos un runājam ar Latvijas valsts mežu vides ekspertu ornitologu Uģi Bergmani. Kā jau solīju, tagad vairāk par to jūsu specializāciju par putniem raidījumu otrajā daļā parunāsim. Kā ar putnu daudzveidību Latvijas mežos, vai to ir gana, to sugu skaits, kas dzīvo mežos apdzīvotos, palielinās, sarūk, ir arī kādas apdraudētas sugas nākušas klāt?
0: Nu jā, arī putnu fauna vērtējot tiek izmanto dažādi principi. Nu tā pavisam vispārināti ornitoloģija izmanto dažādas indeksus un viens no indeksiem ir meža putnu indeks, kur speciālos maršrutos skaitot putnus, bet to darām nevis mēs, bet tas ir dabas aizsardzības pārvaldes projekts. Noteiktos maršrutos tiek skaitīti visi putni un daudz gadu garumā pēc vienotas metodikas tiek vērtēt šīs populācija pārmaiņas, tad viņas tiek sumētas un tiek noteikts tā saucamais meža putnu indeks. Līdzīgā veidā tiek noteikts arī lauka putnu indeks. Nu, jāsaka tā, Latvijas gadījumā gan meža putnu, gan lauka putnu indeks ir ar tādu lejups līdošu tendenci.
1: Kas nav laba ziņa?
0: Nu, tā nav laba ziņa, jā. Nu, tas nozīmē, ka saimnieciskā darbība tajā skaitā arī ietekmē. Bet, nu, ja mēs ejam dziļāk, ko saka, iekšā putnos, tad mēs, protams, redzam, kad ir sugas, kuras skaits palielinās, ir sugas, kuras skaits samazinās. Un, nu, tā situācija nav tik bezcerīgi dramatiska. Nu, šie monitoringa dati jau faktiski mums cilvēkam signalizē par iespējamām problēmām un mudina mūs domāt, kā saimniekot.
1: Kas ir tās sugas, kur skaits pieaug un tās, kuras samazinās?
0: Jā, nu, es kā piemēru varu minēt, nu, Latvijas valsts meži kā uzņēmums arī veic sešu īpašu aizsargājumu putnu sugu monitoringu. Tātad mēs jau daudz gadus par atsevišķām sugām, tie jau ir 30 gadu un pat vairāk, mēs vērtējam melno stārķu, medņu, jūras ērgļu, zivju ērgļu, kliņš ērgļu, mazu ērgļu populācijas. Nu, lūk, un, nu, piemēram, kliņš ērgļu, jūras ērgļu, zivju ērgļu populācijas būtiski ir pieaugušas.
1: Jo? Neikt kāda dabas aizsardzības īpašie pasākumi, tāpēc?
0: Lielā mērā jā, bet nu, šeit jāuzsver, ka nu, šīs sugas dzīvo ne tikai Latvijā, viņu areāls ir ievērojami plašāks, un ja šīs sugas tiek sargātas visā areālā, tad arī visā areāla nu, robežās tā sugā jūtās labi, un, bet, protams, jā, nu, pamatā tā ir šo sugu aizsardzība, jā. Nu, īpaši būtu jāuzsver, es īpaši izceltu jūras ērgļu, jo jūras ērgļu populācija būtiski pieauga. Arī klinšu ērgļu populācija būtiski pieauga, bet ja mēs jūras ērgļu gadījumā runājām par 200-300 pāriem, tad klinšu ērgļu gadījumā mēs runājam par populāciju, kas ir vērtēta ap 10 pāriem. Bet jā, nu, jūras ērglis būtiski ir palielinājis savu pārskaitu tik būtiski jau, kad notiek cīņa par ligzbietām gan konkrētās sugas ietvaros, gan arī nu, jūras ērglis ietekmē arī citas sugas. Nu, kā piemēra es varu minēt, jūras ērgļu populācija ir tik piesātināta šobrīd Latvijā, ka šīs sugas sāk ligzdot sev, nu, šķietami netipiskās vietās, jo visas labās teritorijas ir aizņemtas, populācijas individu skaits turpina pieaugt un jaunie putni ir spiest izvēlēties sev netipiskas vietas. Un, nu, tādējādi, protams, tiek ietekmēts arī citas aizsargājumas sugas. Nu, vienkārši kā piemērs.
1: Par tām pārējām četrām sugām, kas ir jūsu monitoringā, tās arī iet līkni uz augšu, vai tur tā situācija nu, nav tik rozvēja?
0: Jā,
1: jau
0: pieminātais klinšērgils arī ir skaits ir pieaudzis būtiski, bet mūsu vērtējumā turpmāk pārsteigumi nebūs tā kā ar jūras ērgli, jo klinšērgils ir saistīts ar lieliem purviem, un purvi Latvijā ir tik daudz, cik viņi ir. Klinšērgils neligzdos nelielos mežu puduros lauksaniecības zemi ieskauts, jā, bet nu arī zivjērgļu populācija pieauga, mazvērgļu populācija ir stabila. Nu, pārai atlikušās divas sugas, mēdnis un malnais stārts, jā, šīs sugas nu, norādus populācijas lejupslīdi.
1: Kas tam par iemeslu, tāpēc, ka nav plašākā areāla aizsardzība vai mums tie kaut kādi apstākļi uz vietas nepiemērot?
0: Medņa gadījumā, nu, mednis ir ļoti, ļoti, teiksim tā, attiecībā uz savu dzīvotni, viņš ir ļoti konservatīvs, viņš nav pielāgoties spējīgs. Medim nepieciešam ir mitri priežu mežu, un ja mēs priežu mežu apsainiekojam un palielinām šī meža ražību, to sasniedzot ar meža meliorāciju, tad mednim tas pa labi neiet, bet nu, tā ir vienkārši fakta konstatācija. Un, vēl jau arī attiecībā uz medni jāuzsver, ka nu, mednis visā savā areāla robežās ir atkarīgs no priežu mežiem, un nu, priežu mežus Latvijā sāk ietekmēt arī klimata pārmaiņas. Tas nozīmē, ka priežu meži no dienvidiem uz ziemeļiem atkāpjās, bet šīs pārmaiņas nenotiek strauji, tā kā tas nenozīmē, ka pēc pāris gadiem meģi izzudīs. Vienkārši šī populācija samazinās.
1: Un par melno stārķi?
0: Nu, par melno stārķi ir līdzīga situācija, bet melnā stārķa gadījumā atšķirībā no mēģiņā melnais stārķis ir migrējoša suga. Un līdz ar to melno stārķi ietekmē gan vietējie faktori, gan faktori migrāciju nu, ceļos. Jā. Bet nu, melnā stārķa gadījumā īpaši es izceltu barošanās biotopu kvalitāti. Tur, kur ir pietiekamā daudzumā dabisks, nepārveidotas, nelielas ūdens, tecis, upītis, tur ar stārķi visi kārtībā. Un, nu, savukārt, kur nav šīs upes vai kur viņas ir pārveidotas tādā pakāpē, ka jau samazinās gan zivju, gan abinieku skaits, un tur arī stārķis atkāpjās.
1: Atkal jau par cilvēku ietekmi uz dabu un tās daudzveidību varam runāt daudz un dikti. Mums redzījuma atvēlētais laiks iet uz galu, līdz ar to nevar nepajautāt vēl par divām lietām. Tā ātri pārskrienot, jums ir novērošanas kameras vairākas pie zivju, bet putnu līgstām izliktas.
0: Jā, pie klinšērģi un pie mazā ērģi.
1: Kas interesants šo pavasaru un šo vasaru ir tik tālu ticis novērots?
0: Viens interesants gadījums mums viena no kamerām ir piestiprināt pie klinšērģiļa līgzdas. Un šogad klinšērģiļi nelīgzdoja sekmīgi, bet uzturējās līgzdā. Ne katrs putns ne katru gadu līgzdā, tā ir. Un klinšērģiļa mātīta spilve bija palikusi viena, bija, nu, acīm redzot, bija gājis bojā iepriekšējais klinšērģiļa tēviņš, un mēs webkamerā novērojām, ka, nu, ar nokavēšanos līgzdošanas sezonā parādījās cits klinšērģiļu tēviņš. Pieaudis un uz kājas bija gradzena, un pēc gradzenē mums izdevās noskaidrot, ka šis klinšērģis ir izšķīlies Somijā. Tātad, nu, arī Somija mums palīdz uzturēt klinšērģi populāciju. Tas tāds interesants gadījums, jā.
1: Tautu draudzība gan rīzvēsējām šādā ziņā. Jā, nu, ģimeņa apvienošanās.
0: Nu, ar Somiem jau mums tradicionāli ir gājis kopā un joprojām iet kopā.
1: Un tad vēl jums, Madons Novada Barkavas pagastā, ir putnu rehabilitācijas stacija, var saukt to arī par klīniku, ja tā labāk patīk, kur jūs palīdzat traumas, dažādas ievainojumas, savainojumas guvušiem putniem atkopties, kādi tur sasniegumi, ja tā tos var nosaukt, protams, tas tā nedaudz banāli skan, bet tomēr.
0: Jā, nu, atkal jāsceļ viens gadījums, nu, jāsaka tā, ka bieži vien jau nav tāda priecīga ziņa, jo, ja putns nonāk līdz manai stacijai, tas nozīmē, ka cilvēks ir varējis viņu paņemt rokās, un ja putni var paņemt rokās, tad ir kāda nopietna trauma, līdz ar to bieži vien izārstēt nav iespējams, bet, nu, viens gadījums bija ļoti, ļoti veiksmīgs. Pagājušā gada novembra vidū es saņēmu informāciju par vienu nelidojošu klinšērgu no Iecavas, Zemgala. Nu, un aizbraucu uz Iecavu, un jā, klinšērgils, trešā gada putns, tātad daļai pieaudzis, bet, nu, pilnīgi novārdis, un es viņu ievietoju savā stacijā, viņš apgāzās un gulēja uz muguras. Nu, man jau šķit, ka tas būs dienas jautājums, kad viņš būs beigts, bet, nu, putnis tomēr turējās pie dzīvības, es viņu baroju, un veterinārā ārsti paņēma asiņu paraugus. Mēs ar kurieru pastu aizsūtījām uz vienu Vācijas klīniku, kur tika noteikts, ka šis putnis ir smagi saindējies ar svinu. Un cerības putnam, jā, cerības putnām tika dotas ļoti nelielas, bet, nu, pēc 4 mēnešu aprūpes, barojot ar nu, labu dabisku pārtiku, putnus atkopās un bija skaidrs, ka ir pienācis brīdis viņu laist savaļā, un kolēģi no Igaunijas atbrauca un paņēma līdzi satelīta raidītāju. Mēs piestiprinājām uz muguras šo raidītāju, un šis tiešām ir veiksmes stāsts. Šis ērglis devās vispirms uz Igauniju, tad gar Baltijas jūras piekrast, gar Somu jūras līdz sasniedza Somiju, un nu jau kopš tātad martu, aprīli, maija, jūni, jūli, drīz jau būs pusgads, viņš uzturās Somijā, ar viņu viss ir labi.
1: Bet kā viens no viņiem pie mums atlido, un mūsējies atkal pie viņiem, tāda normāls turismas.
0: Tieši tā, jā. Mēs esam Somiem ļoti pateicīgi, un ar šo putinu mēs viņiem pateicāmies par klinčērgļu tēviņu.
1: Bet ir tā kā filmās rāda, nu, ka tie dzīvnieki, kuriem cilvēki ir palīdzējuši, nu, vai šajā gadījumā putni, ka viņi atgriežas pie jums arī tajā stacijā, vai kā viņi aizlidotā viss?
0: Nu, tā ir viens āķis. Pieaugušie putni neatgriežas. Viņiem ir...
1: Viņi vadās stiprāk,
0: ja? Jā, taču, ja mēs palīdzam kādam jaunam putnam, un ja viņš manā putnu stacijā sasniedz lidot spēju, nu, tad gan viņš šo staciju uzskata pa savām mājām, un tad viņš ir, nu, jāmēģina padzīt projām. Viņi nedrīkst vairāk barot. Bet tā ir, jā, tā man ir bijis mazu ērgli ar malno stārķi, staigā pa pagalmu un bičo barē. Bet saka, nu, nekā nebūs, tev jāceļ uz Āfriku.
1: Uzreiz melnijā sarakstā iekļūst no labā onkuļa, kurš palīdzējis izārstēties un varbūt arī izdzīvot kā ērgļa gadījumā.
0: Tā mēdz notikt, jā.
1: Teikšu lielu paldies, varētu šādi runāt vēl daudz un dikti, bet raidījuma atvēlētais laiks, diemžēl, ir galā. Paldies Latvijas valsts mēžu vīdes ekspertam Uģim Bergmanim, kā atnācāt, kā atradāt laiku no Madonas līdz mums atbraukt šeit līdz Rīgai. Mēs raidījumā Mežnīca pilnīgi noteikti tiekamies atkal pēc nedēļas visās tajās platformās, kur mūs var sastapt gan radio stacijās, gan televīzijā, gan arī sociālajos tīklos, tā ka uz sadzirdēšanos, saredzēšanos atkal nākamreiz, kad turpināsim runāt par interesanto Latvijas mežos.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs, pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
4: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē palvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
5: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku. Heisburger!
6: Relive Fest – pēriedīgs notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Bondēr sāla uz skatuves. Sudrabu sirds!

0: DJs Miškīn. Live Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, būs lēns vējš un gaisa temperatūra no 22 grādiem Kolkas pusē līdz 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaiss iesils līdz 29 grādiem.

0: ziņas pulksten vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Gaidāmajās Saeimas vēlēšanās no visiem 1428 deputātu kandidātiem vismaz 487 pretendēja uz vietu parlamentā arī iepriekšējās vēlēšanās, tā liecina aģentūras Leta apkopotā informācija. Visvairāk 51 šāds kandidāts ir jaunajai vienotībai, pa 45 kandidātiem, kuri šajās un iepriekšējās vēlēšanās nav mainījuši savu sarakstu, ir Zaļo un Zemnieku savienībai un Nacionālajai apvienībai. Apvienotajam sarakstam ir 44 šādi kandidāti, partijai progresīvie 43, bet Latvijai pirmajā vietā 36. Jaunajai vienotībai šajās vēlēšanās ir 3 kandidāti, kas iepriekš startēja no citiem sarakstiem – ZZS 7, apvienotajam sarakstam 6, tēvzemiešiem 5, progresīvajiem 12, savukārt Latvijai pirmajā vietā pat 20. Premjers Andris Kulbergs jaunnedēļ vērtēs ministru noteikto 3 prioritāro darbu progresu, tā viņš šorīt pavēstīja intervijā Latvijas televīzijai. Vaicāts, vai vēlēšanu kampaņas netraucēja darbam, valdības vadītājs pauda, ka katrs grib paspīdēt, katram izsprūk kaut kas vairāk nekā pienāktos un fokus nomainās no darbiem uz kādu sabiedrisko attiecību aktivitāti. Kulbergs prognozēja, ka tuvojoties vēlēšanām kļūs arvien sarežģītāk karst galvjus savākt, taču vēlēšanu gadā tas esot normāli. Savukārt, komentējot valsts budžeta veidošanas jautājumus, premjers izteicās, ka būs nepieciešamas politiskas izšķiršanās, taču viņš negribētu aiztikt nodokļus. Jelgavā vakar pēc gāzes noplūdes no dzīvojamās mājas evakuēti 27 cilvēki. Noplūde tika konstatēta 9-stāvu ēkas 7. Stāvā. Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba cilvēku, kuru nodeva mediķiem. Savukārt Siguldas novadā no dīķa izcelts bojā gājis cilvēks. Bet kopumā valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas aizvadītajā diennaktī saņēma 59 izsaukumus, no tiem 22 bija uz ugunsgrēkiem, taiskaitā vienā gadījumā dega mešs un vienā labības lauks. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 162 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 22 cilvēki, tostarp 6 gājēji un 3 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija aizturējusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 3 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots. Savukārt robežsargi aizvadītajā diennaktī novērsuši 7 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 9174 cilvēki. Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvā un tās apgabalā pagājušajā naktī nogalināti 15 un ievainoti vēl 10 cilvēku. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki. Tostarp galvaspilsētā cietušas vairākas dzīvojamās un biroju ēkas. Liels ugunsgrēks plosās kādā tirdzniecības centrā un nodarīti postījumi arī kādai ražotnei. Savukārt pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī Krievijas Tūlas apgabalā aizdegusies tirdzniecības platformas Wildberries noliktava. Tā vēsta Krievijas neatkarīgais mēdījis Astra un Ukrainas kara monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Uzņēmuma preses dienests apstiprinājis, ka Wildberries loģistikas objektā izcēlies ugunsgrēks, taču darbinieki saulaicīgi evakuēti. Tiesa, Tūlas apgabala gubernators ziņoja, ka viens cilvēks ir ievainots. Bet tepat Latvijā vēl rīt saglabāsies karsts laiks, savukārt no piektdienas kļūs nedaudz vēsāks. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka nedēļas nogalē visā valstī gaisa temperatūra nepārsniegs 19-24 grādus, bet svētdienas saulēktā termometra stabiņš vietām noslīdēs līdz 7-9 grādiem. Šajās dienās vietām Latvijā īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Lielāka lietusgāžu varbūtība būs valsts dienvidaustrumu daļā, savukārt nākamās nedēļas sākumā īslaicīgi kļūs siltāks, bet pēc tam gaisa temperatūra atkal pazemināsies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Radio SVH LV 90.

koncertu laikā es ieraudzīju meitenes skaistu.

0: Iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 15 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Sestdien, sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ rotē muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā, sāk tiem muzīt karstākie punkti rīts kā fina noguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēties finālās vēl viens krasts uzvarot fētī gaisturt un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu rādio.
6: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi parāds noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas rādio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram rādio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
6: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
5: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
5: Raksti radio et daudzveidība LV.
7: Radio SVH LV.

0: aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Svinot Rīgas 825. Dzimšanas dienu, ik viens aicināts apmeklēt daudzveidīgos svētku pasākumus. Jau šodien Dzegužkalnu parkā koncertu sniegs Linda Līn, bet ceturtdien 6. Augustā Kultūras pils Ziemeļblāzma parkā deju vakarā uzlādējies dejā apmeklētājus priecēs grupas Rahu un Nils Liens Liels Liens. 7. Augustā un 8. Augustā Doma laukumā būs iespēja redzēt Latvijas Nacionālā teātra izrādi Dumpīgā Rīga. Plašāka informācija par svētku programmu pieejama vietnē Rīgas vasara LV.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: tad izpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Festivāls sporta 20. augustā Fodstrīcka villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Porta. Kopā ar Radio SVH.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtī dēta svistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.
5: Radio SVH LV 90.

Сейчас.

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 22 grādiem Kolkas pusē līdz plus 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā salmīsies ar mākoņiem nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa iesils līdz plus 29 grādiem.

0: dziesmas.
1: Pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šomēnes sabiedrība tiks informēta par lēmumiem robežu kontrolas spēju stiprināšanā. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs, piebilstot, ka tikšanās laikā ar prezidentu pārunājas drošības jautājumus, tai skaitā par drošām vēlēšanām un robežu kontroli. Premjers sacīja, ka iekšlietu un aizsardzības dienesti vienojušies par mērķtiecīgu darbu, lai varētu vērsties pret nelegālās migrācijas galvenajiem elementiem. Valsts prezidents savukārt žurnālistiem preses konferencē akcentēja, ka atbalsta valdības rīcību, kas vērstu uz drošības stiprināšanu un viņa prāt pieņemtie lēmumi ir soļi pareizajā virzienā. Piektdien Rīgā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē, tā informē domē. Mācības notiks no pulksten 9 līdz 19, Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, pret tanku metāla ežus, baļķus un citus elementus, un tāpat tiks pārbaudīta teritorija. Sadalīšana funkcionālajās zonās un droši cilvēku plūsmas organizēšana. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, un mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Augusta sākumā valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidz izmeklēšanu lietā par organizētās noziedzīgās grupas darbību telefonu krāpniekiem, kuri būdami Latvijas pilsoņi, bet atrodoties Krievijas galvaspilsētā Maskavā, laika posmā no pērnā gada maija līdz septembrim apkrāpa vairākus Latvijas iedzīvotājus. Likumsargiem izdevās identificēt 5 telefonu krāpniekus un tos aizturēt, un šobrīd identificēts arī vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savus bankas kontus. Kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus. Cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kuri zaudējuši vairāk nekā 87 tūkstošus eiro. Vidējais patēriņu cenu līmenis degvielai Latvijā šī gada jūlijā salīdzinot ar gadu iepriekš samazinājies par 3,5%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, un būtiskākā ietekme uz degvielas cenu samazinājumu bija dīzeļdegvielas cenu kritumam par 3,7%, benzīna cenas samazinājās par 2,5%, bet autogāze palika lētāk par 6,2%. Valsts asins donoru centrs aicina ziedot visu asins grupu asins, īpaši rezus negatīvās nultās A un B grupas asinis, jo vasarā donoru aktivitātes samazinās, kamēr pieprasījums slimnīcās saglabājas augsts. Ārvalstīs Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvā un Kīvas apgabalā aizdītajā naktī nogalināto cilvēku skaits pieaudzis līdz 17.44 ir ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvērs, ka pretraķešu munīcija varētu glābt šo cilvēku dzīvības un aicināja sabiedrotos aktīvāk palīdzēt ar tās piegādēm. Kīvas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Kačenko iepriekš ziņoja, ka vislielākais upuru skaits ir Kīvas apgabala Brovar rajonā, kur nogalināti vismaz 9 cilvēki. Cilvēki miruši arī Bučas rajonā un Fastivas rajonā. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki. Bet Eiropas valstu pārstāvi pagājušajā mēnesī slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbeigšanu Ukrainā. Saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošo informāciju, Eiropas šajās sarunās pārstāvējušas bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija, reaģējot uz šo informāciju, paziņojusi, ka šādām sarunām nav gandrīz nekādas nozīmes kara izbeigšanā. Ministrijas preses pārstāvja norādījusi, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
3: Nu jā, agrāk to nemanīt.
4: Radio SVH LV.
5: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77. Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV SVH LV. Pirms pieņemt lēmumu.

0: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%, mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv. Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
1: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.cu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikti obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Augustā Rīgas ostā piestās 18 kruīza kuģi, kas uz Latvijas galvaspilsētu atvedīs kopumā ap 25,000 pasažieru. Augustā Rīgas ostā pieteikts arī neierasti daudz luksusa un ekspedīciju, jeb nišas kruīza kuģu vizītes. Vairāki kuģi augustā Rīgā viesosies atkārtoti, bet 5 dienās ostā vienlaiks piestās pat 2 kruīza kuģi. Vācijas nacionālās aviokompānijas Lufthansa grupa šogad 2. ceturksnī strādājusi ar 383 miljonu eiro tīro peļņu, kas ir tei par 56% mazāk nekā attiecīgajā laikā pirms gada. Peļņas kritums tiek skaidrots ar degvielas izmaksu pieaugumu saistībā ar karadarbības tuvojos austrumos izraisīto naftas cenu kāpumu. Lufthansai pieder arī 10% Air Baltic akciju. Un vēl vidējā naftas pārstrādes jauda Krievijā šī gada jūlijā veidoja 3,6 miljonus barelu dienā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2002. Gada. Tā vēsta ziņu aģentūra Bloomberg. Ukrainas jūlijā veiktie uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai sāsinājuši degvielas krīzi, kas maijā sākās anektētajā Krimā un pakāpeniski izplatījās visā valstī. Jūnijā un jūlijā gandrīz visos Krievijas reģionos tika ieviesti degvielas pārdošanas ierobežojumi. Vakar par degvielas pārdošanas ierobežojumu ieviešanu paziņoja arī Mongolija, kas 95% naftas produktu importē no Krievijas. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.
3: Radio.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šķiet laimes putu, tu notvertei. Šķiet zelta spārta.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā būmas lidos uzvaras zaudējums. Maidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcija, saurīts prožadoru gaismā sāk tiem mūzīt karstākie punkti rīts kafiju nogums, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet būmu grozā pēdējais mēdējais fināls vēl viens krasts uzvaru fētī gaist turtum. Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.
3: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. 1 gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Vislabais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baldīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
6: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
7: Radio SVH LV.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV

Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 22 grādiem Kolkas pusē līdz plus 30 Bauskas un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā salmīsies ar mākoņiem nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa iesils līdz plus 29 grādiem.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Šomēnes sabiedrība tiks informēta par lēmumiem robežu kontrolas spēju stiprināšanā. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja premjerministrs Andris Kulbergs, piebilstot, ka tikšanās laikā ar prezidentu pārunājas drošības jautājumus, tai skaitā par drošām vēlēšanām un robežu kontroli. Premjers sacīja, ka iekšlietu un aizsardzības dienesti vienojušies par mērķtiecīgu darbu, lai varētu vērsties pret nelegālās migrācijas galvenajiem elementiem. Valsts prezidents savukārt žurnālistiem preses konferencē akcentēja, ka atbalsta valdības rīcību, kas vērstu uz drošības stiprināšanu un viņa prāt pieņemtie lēmumi ir soļi pareizajā virzienā. Piektdien Rīgā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē, tā informē domē. Mācības notiks no pulksten 9 līdz 19, o ja ar Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēja tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, pret tanku metāla ežus, baļķus un citus elementus, un tāpat tiks pārbaudīta teritorija sadalīšana funkcionālajās zonās un droši cilvēku plūsmas organizēšana. Organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamata satraukumam, un mācību norises vietā būs ierobežota transporta līdzekļu un gājēju kustība. Augusta sākumā valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidz izmeklēšanu lietā par organizētās noziedzīgās grupas darbību telefonu krāpniekiem, kuri būdami Latvijas pilsoņi, bet atrodoties Krievijas galvaspilsētā Maskavā, laika posmā no pērnā gada maija līdz septembrim apkrāpa vairākus Latvijas iedzīvotājus. Likumsargiem izdevās identificēt 5 telefonu krāpniekus un tos aizturēt, un šobrīd identificēts arī vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savus bankas kontus. Kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus. Cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kuri zaudējuši vairāk nekā 87 tūkstošus eiro. Vidējais patēriņu cenu līmenis degvielai Latvijā šī gada jūlijā salīdzinot ar gadu iepriekš samazinājies par 3,5%. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati, un būtiskākā ietekme uz degvielas cenu samazinājumu bija dīzeļdegvielas cenu kritumam par 3,7%, benzīna cenas samazinājās par 2,5%, bet autogāze palika lētāk par 6,2%. Valsts asins donoru centrs aicina ziedot visu asins grupu asins, īpaši rezus negatīvās nultās A un B grupas asinis, jo vasarā donoru aktivitātes samazinās, kamēr pieprasījums slimnīcās saglabājas augsts. Ārvalstīs Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvā un Kīvas apgabalā aizdītajā naktī nogalināto cilvēku skaits pieaudzis līdz 17.44 ir ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzsvērs, ka pretraķešu munīcija varētu glābt šo cilvēku dzīvības un aicināja sabiedrotos aktīvāk palīdzēt ar tās piegādēm. Kīvas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Kačenko iepriekš ziņoja, ka vislielākais upuru skaits ir Kīvas apgabala Brovar rajonā, kur nogalināti vismaz 9 cilvēki. Cilvēki miruši arī Bučas rajonā un Fastivas rajonā. Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki. Bet Eiropas valstu pārstāvi pagājušajā mēnesī slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbeigšanu Ukrainā. Saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošo informāciju, Eiropas šajās sarunās pārstāvējušas bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija, reaģējot uz šo informāciju, paziņojusi, ka šādām sarunām nav gandrīz nekādas nozīmes kara izbeigšanā. Ministrijas preses pārstāvja norādījusi, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.

0: Fritzka Villā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Robežu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Radio.
5: Radio.
4: Radio SVH LV.

0: Parādi, kas tev tur zvanā?
1: Čau visiem, te Denis, grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88777.
2: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas
2: latviešu valodā.

Gaidāmā nakts Latvijā būs siltākā šonedēļ. Gaisa temperatūra nenoslīdēs zem plus 16, plus 20 grādiem. Nokrišņi nav gaidām. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pušot lēnam. Līdz mērenam rietumpuses vējam maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 21 grādi Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 dažviet Latgalē. Rīgā rīt mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra naktī plus 20, dienā plus 27 grādiem.

pēcpusdienā un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir brīvas vēl 192 vietas. Tā šodien informē Rīgas domē. Uz brīvajām vietām var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām un uzņemšana 10. Klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr vietas būs aizņemtas. Šogad Rīgā 10. Klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs aicina veselības ministriju pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukura diabēta pacientu aprūpē. Tāpēc tikšanās ar veselības ministru Hosam Abumeri sacīs prezidents. Liepājas teātra 120. Jubilejas sezonā gaidāmi 8 jauni iestudējumi. 5 no izrādēm notiks lielajā zālē, 3 uz mazās skatuves. Teātra valdes loceklis māksliniecos jautājumos Valters Sīlis, iepazīstinot ar gaidāmo sezonu, šodien norādīja, ka vairāki iestudējumi tapuši ilgu laiku un ceļš līdz tiem nevienmēr bijis vienkārši. Viens no ilgi lolotiem sapņiem pēc Sīļa sacītā ir igauņu režisors Renāts Kērdas ierašanās Latvijā. Režisors darbi izceļoties ar skatuvisko asprātību un raisa daudzveidīgas emocijas. Savukārt šīs sezonas vienojošais motīvs būšot jautājums par to, kādā pasaulē dzīvojam un ko varam pavēstīt ar savu radošo darbu. Vēl pirms jaunās sezonas sākuma Liepājā no 20. Līdz 23. Augustam norisināsies starptautiskais festivāls Teātris Tūplānā un tā pamatprogrammā būs skatāmas izrādes no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas. Meža parka lielajā estrādē uzbūvēta skatuve gaidāmajam elektroniskās mūzikas mākslinieka Calvin Harris koncertam, kas notiks rīt, tā informē koncerta aģentūras FBI pārstāvis Toms Samsons. Meža parkā lielajā estrādē rīt sāksies no pulksteni 17. Un jau vēstīts, ka 29. Jūlijā Meža parka lielajā estrādē bija paredzēts amerikāņu repura Pitbull koncerts, par kura atcelšanu pasākuma rīkotāji paziņoja dienu iepriekš 28. Jūlijā vakarā. Koncerts atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Uz nenotikušo Pitbull koncertu bija pārdoti aptuveni 40 000 biļešu. Šo biļešu īpašniekiem piedāvāt iespēju apmeklēt Harris koncertu vai saņemt atpakaļ par biļetēm iztērēto naudu. Ārvalstīs Eiropas Savienība saņēmusi vēl 1,4 miljārdus eiro ienākumos no bloka jurisdikcijā esošajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Kopumā Eiropas Savienība ienākumos no šiem aktīviem saņēmusi jau 8 miljārdus eiro. Krievijai ir jāmaksā par tās nodarītiem postījumiem, un mēs izmantojam ieņēmumus no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, lai tas notiktu, tā šodien sacīja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, un Eiropas komisija vēsta, ka šie līdzekļi Ukrainai tiks piešķirti, izmantojot esošos atbalsta pasākumus. Eiropas valstu pārstāvi pagājušajā mēnesī slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbeigšanu Ukrainā. Saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošo informāciju Eiropa šajā sarunās pārstāvējušas bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija reaģējot uz šo informāciju paziņoja, ka šādām sarunām nav gandrīz nekādas nozīmes kara izbeigšanā, un ministrija arī norādījusi, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Bet noslēgumā miljardiera Ilona Maska uzņēmums SpaceX raķetes posms šajā rītā domājams ir ietriecies mēnesis virsmā. Sadursme jau iepriekš tika paredzēta, jo gaisa kuģim bija izsīkuši degvielas krājumi. Gan zinātnieki, gan amatieri ar nepacietību gaidīja iespēju novērot sadursmes rezultātā radušos materiālu mākoni un trieciena radītās sekas. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA uzsvērusi, ka sadursme nekādā veidā zemi neapdraud, taču sadursmes seku izpēti varot sniegt nozīmīgu informāciju par Zemes pamatoni mēnesi. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule. Radio SVH.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Gan motori, gan rādio.
3: Ar tevi
2: kopā ar tevi
3: Katrīna Gufalo.
4: Labdien, labdien, labdien! Trešdiena klāt, Katrīna Gufalo klāt šeit kopā ar tevi Radio SVHLV jaukajā studijā. Karsta diena mums ārā. Ceru, ka tu kaifo no šādiem grādiem termometrā. Ja nē, tad dzer vairāk ūdentiņu, paliks labāk. Ja ir iespēja dzert kādu arī kokosriekstu, zinu, ka varbūt mūsu platumgrādos atrast kokosriekstu nav tik vienkārši, kā varbūt kaut kur siltajā zemēs, bet saka, ka tieši kokosriekstu iekšā esošā sula vislabāk remdē slāpes un palīdz karstā laikā. Vakarā man rakstīja brīnišķīgais klausītājs Ancis un lūdza uzlikt kādu īpašu dziesmiņu. Esmu atcerējušies par šo ideju un tāpēc mēs sākam šo kopā būšanas laiku ar Ingu Petersonu un Varavīksni.

0: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Milwaukee Big Red Demo Tūre atgriežas Stoker. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red Demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stoker Valmierā, 17. augustā Stoker Jelgavā un 18. augustā Stoker Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stoker!
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Klasikā, kas nekad neapnīk! Sīra burgeris Hesburger restorānos tagad par īpaši iztevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger!
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk – radio.svh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
6: Raksti radio et daudzveidība LV.
8: SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Šodien noteikti ir tā diena, lai dotos ārā no mājas, ne tikai domās, bet tā pa īstam, ar kājiņām, lai baudītu to visu skaistumu, kas šodien mūs priecē. Un baudītu varbūt kopā ar Fiņķa mūziku.

Un vēl mazliet romantikas šajā romantiskajā trešdienā. Kāpēc? Nē, varbūt kādam tā ir īpaša, romantiska un nedalāma.

0: Garās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
1: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli, izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens 1 litrs 69 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, majonēze Original 855 ml 3,59. Lidl ir vērtīgi.

0: mums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Malkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Dāmas un kungi, kā jums ar mini kleitiņām? Kā jums ar janām? Droši sūtiet man ziņas arī WhatsAppā 28600900. Cik jums to mini kleitiņām?

0: Samazinām augļu un dārzeņu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Tomāti ķekaros 1 kg, 1,49 €. Viens gurķis 99 centi. Jaunie kartupeļi tīkliņā 1 kg, 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Ielās ar Arti Volfu, sadarbībā ar Lido.
4: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: mīļākās dziesmas latviešu valodā.
1: Stundas izskaņā divas kaifīgas dāmas, Laima Vaikule un Andra Andrejeva pēc tam. Elza atsūtījusi ziņu, ka viņa ir vesela viena minī kleitiņa, kuru viņa nekad nevelk. Bet minī svārki gan ir trīs, un viņa viņus arī nevelk.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV. Gaidāmā nakts Latvijā būs siltākā šonedēļ, gaisa temperatūra nenoslīdēs zem plus 16, plus 20 grādiem un nokrišņi nav gaidām. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūšot lēnam līdz mērenam rietumpus vējam, maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 21 grādi Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 dažviet Latgalē. Rīgā rīt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, vējš putīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 20, dienā ap plus 27 grādiem.

0: labākās
1: pašu radītās dziesmas.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
2: Ar ziņām studijā Ines Vaikula. Labdien! Rīgas pašvaldības skolu 10. Klasēs ir brīvas 192 vietas, tā informē Rīgas domē. Uz brīvajām vietām vēl var pieteikties pretendenti, kuri atbilst konkrētās skolas uzņemšanas prasībām. Uzņemšana 10. Klasēs turpināsies līdz brīdim, kamēr vietas būs aizņemtas, un kopumā uzaicinājumi nosūtīti 4928 unikāliem pretendentiem, jeb 92% no visiem iesniedzējiem. Un šogad Rīgā 10. Klases plānots atvērt 54 vidusskolās, tostarp 6 valsts gimnāzijās. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs aicina veselības ministriju pēc iespējas ātrāk rast risinājumu papildu finansējumam onkoloģijas pacientu ārstēšanai un cukurdiabēta pacientu aprūpē. Rinkēvičs šodien tikās ar veselības ministru Hosamu Abumeri, un valsts prezidents uzklausīja ministra redzējumu par turpmākajiem soļiem slimnīcu tīkla pārmaiņu īstenošanā un tikšanās laikā apspriest arī pasākumi darbības nepārtrauktības nodrošināšanai krīzes situācijās, zāļu pieejamības uzlabošanai un jautājumu, kas attiecas uz bērnu zobārstniecības pieejamību, reģionālo slimnīcu sadarbību un speciālistu pieejamību reģionos. Piektdien Rīgā notiks mācības, kurās Rīgas pašvaldība kopā ar partneriem būvēs pret mobilitātes šķēršļus, kas paredzēti pretinieku spēku kustības bremzēšanai pilsētvidē, tā informē domē. Mācības notiks no 9:00 rītā līdz 7:00 pēcpusdienā Ojāra Vāciešu ielas posmā no Uzvaras bulvāra līdz Mārupītes gājēju tiltam. Mācību laikā speciālisti ar smago tehniku izbūvēs dažādus šķēršļus, izmantojot betona blokus, prettanku metāla ēžus, baļķus un citus elementus. Tāpat tiks pārbaudīt teritorijas sadalīšana funkcionālajās zonās un droši cilvēku plūsmas organizēšana, un organizatori uzsver, ka šīs ir iepriekš plānotas mācības un iedzīvotājiem nav pamats satraukumam, un mācību norises vietā būs ierobežota gan transporta līdzekļu, gan gājēju kustība. Augusta sākumā valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldē izdevies aizturēt telefonu krāpniekus, kuri būdami Latvijas pilsoņi, bet atrodoties Krievijas galvaspilsētā Maskavā, laika posmā no pērnā gada maija līdz septembrim apkrāpa vairākus Latvijas iedzīvotājs. Likumsargiem izdevies identificēt 5 telefonu krāpniekus un tos aizturēt, un vēl identificētas vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmantot savus bankas kontus, kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus. Cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kur zaudējuši vairāk nekā 87 000 eiro. Eiropas Savienība saņēmusi vēl 1,4 miljārdus eiro ienākumos no bloka jurisdikcijā esošajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Kopumā Eiropas Savienība ienākumos no šiem aktīviem saņēmusi jau 8 miljārdus eiro. Krievijai ir jāmaksā par tās nodarītajiem postījumiem, un mēs izmantojam ieņēmumus no iesaldētajiem Krievijas aktīviem, lai tas notiktu, tā šodien sacīja Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, un Eiropas komisija vēsta, ka šie līdzekļi Ukrainai tiks piešķirti izmantojot esošos atbalsta pasākumus. Eiropas valstu pārstāvi pagājušajā mēnesī vēlreiz slepus tikušies ar Krievijas pārstāvjiem, lai runātu par iespējamo kara izbeigšanu Ukrainā. Saskaņā ar Bloomberg rīcībā esošo informāciju, Eiropa šajās sarunās pārstāvējušas bijušās augsta ranga amatpersonas no Lielbritānijas, Francijas un Vācijas. Ukrainas ārlietu ministrija, reaģējot uz informāciju, paziņojis, ka šādām sarunām nav gandrīz nekādas nozīmes kara izbeigšanā. Ministrijas preses pārstāvi norādījuši, ka Ukraina nebija pilnvarojusi Vāciju rīkot šādas tikšanās. Bet noslēgumā miljardiera Ilona Maska uzņēmuma SpaceX raķetes posms šajā rītā, domājams, ietriecies mēness virsmā. Sadursme jau bija iepriekš paredzēta, jo gaisa kuģim bija izsīkuši degvielas krājumi. Gan zinātnieki, gan amatieri ar nepacietību gaidīja iespēju novērot sadursmes rezultātā radušos materiālu mākoni un trieciena radītās sekas. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija, jeb NASA, uzsvērusi, ka sadursme nekādā veidā neapdraud Zemi, taču sadursmes seku izpēta var sniegt nozīmīgu informāciju par mēnesi. Tas bija ziņas, ar tām studijā Inese Vaikula.
1: SVH Tu VH Mēs VH Radio SVH LV Labākās dziesmas

0: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
2: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Gan motori, gan radio.
4: Ar tevi,
3: kopā ar tevi, Katrīna Gufalo.
5: Iepriekšējā stundā noskaidrojām, ka nemaz tik daudz minīklētiņu latviešu dāmām nav garderobē. Nu, varbūt tas saistīts ar to, ka tā siltā laika, kad to minīklētiņu var uzvilkt un nebaidīties, apaukstēties, nav nemaz tik daudz. Kā ir ar kungiem, dārgie vīrieši, puiši, zēni? Jums garderobē daudz šortu? Es zinu arī, ka ir tādi kungi, kuriem pat karstajā laikā principiāli nepatīk nēsāt šortus. Kā ir ar jums, dārgie Radio SVHLV klausītāji? Šorti ir jūsu garderobas sastāvdaļa vai tomēr nē? Sūtiet man ziņas WhatsAppā 28600900. Un tagad mūs priecēs Olga Rajec ar savu jaunāko skaņdarbu. Tu mani smīdini!

0: klāt. Vai tu esi gatavs? Mēs klausāmies radio SVHLV.
1: Tāpēc mums ir daudz naudas.
0: Un tāpēc mums nav priekšnieku.
1: Un tāpēc mēs dzīvojam nanī.
0: Un tāpēc mēs dzīvojam pie mammas.
1: Un tāpēc mums ir dzīvot kaiši.
0: Bet sargi savu sievu un lai tev ir klāt.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēguma gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertoru tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droši strāvu jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
5: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
6: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
7: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
8: Radio SVH LV.
9: Mums ir precizējums par tām minīklētiņām, kāpēc to nav tik daudz garderobē. Ne jau tāpēc, ka baidās apaukstēties, bet tāpēc, ka ir bail palikt ar pliku, tā sacīt, jāsaka, aizmugurējo ķermeņa daļu. Jo visu laiku ir jāpiedomā pie katras kustības, nu, lai kaut kas tur liekas neparādās. Bet visā visumā dāmām Latvijā kleitas un svārki patīk. Jā, un šorti arī. Bet mēs turpinam aptauju par kungu šortiem, dārgie. Dārgie, cienītie, kā jums ir ar tiem šortiem, daudz vai pārsvarā garās bikses? Gaidīšu ziņu, bet tikmēr, protams, citi zēni un smalkais stils.

Ir tveice, un Mārim ir kādi 8 šorti un tikai vienas garās bikses. Mūsu aptauja turpinās, dārgie draugi, 28 6 0 0 9 0 0.

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK. Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
0: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio.
1: Radio. SVK. Ir sasparojušies grupas Elpo fāni ar cerībām dzirdēt piperi uz mēles. Viss kārtībā būs tagad Aeropa, bet pēc tam piperiņš.

0: organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās 50% atlaide formula Vitale D vitamīna produktiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasē. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīni salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Saprotami un nepārprotami labākās dziesmas latviešu valodā.

Kā cimdiņš ar ociņu, smuki, smuki pārtak, kaut kaili uz idīli. Ceru, ka tev idīliska trešdienas pievakare, dārgais klausītāji, bet stirnas fani sausieties nākamā dziesma no šīs jaunās brīnišķīgās mākslinieces.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stonerock LV.
1: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Čela lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KK Fon Stricka villā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
2: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāt. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
3: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Gaidāmā naktis Latvijā būs siltākā šonedēļ, gaisa temperatūra nenoslīdēs zem plus 16, plus 20 grādiem un nokrišņi nav gaidām. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām gaidāms īslaicīgs lietus, pūšot lēnam līdz mērenam rietumpuses vējam. Maksimālā gaisa temperatūra būs no plus 21 grāda Kurzemes rietumkrastā līdz plus 30 dažviet Latgalē. Rīgā rīt gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, iespējams īslaicīgs lietus, vējš putīs lēni un gaisa temperatūra naktī plus 20, dienā ap plus 27 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Pēc tam, kad saņemti visas Bauskas pilsētas pamatskolas vadības komandas atlūgumi, Bauskas novada doma rītā ārkārtas sēdē lems par pamatskolas reorganizāciju, pievienojot to tagadēji Bauskas otrajai vidusskolai. Pavasarī doma lēma, ka nu jau atlūgumu iesniegušajai pamatskolas direktorē līdz šī gada 1. septembrim skolā jāatveras speciālās izglītības programmu izglītojumiem ar garīgās attīstības traucējumiem un par gaidāmajām izmaiņām bijušas domstarpības. Lai pārunātu iespējamās izmaiņas, šonedēļ Bauskas pilsētas pamatskolā aizvadīta arī pašvaldības vadības un skolas vecāku padomes tikšanās, kuras laikā arī vecāki pauda bažas par iespējamo skolas nākotni. Ar vairāk kārtējām sarunām pašvaldība esot centusies pārliecināt skolas direktori atsaukt iesniegumu un turpināt iesākto, tomēr pie pozitīvu rezultātu nonākt nesot izdevies. Mežaparka lielajā izstrādē uzbūvēta skatuve gaidāmajiem elektroniskās mūzikas mākslinieka Kalvina Harrisa koncertam, kas notiks rīt, apstiprina FBI pārstāvis Toms Samsons. Jau vēstīts, ka 29. jūlijā Mežaparka lielajā izstrādē bija paredzēts amerikāņu repera Pitbull koncerts, par kuru atcelšanu pasākumu rīkotāji paziņoja dienu iepriekš. Koncerta atcelšanas iemesls bija bažas par skatuves konstrukciju drošumu. Uz nenotikušo Pitbull koncertu bija pārdoti aptuveni 40 tūkstoši biļešu. Šo biļešu īpašniekiem piedāvāt iespēju apmeklēt Harris koncertu vai saņemt atpakaļ par biļetēm iztērēto naudu. Liepājas teātra 120. Jubilejas sezonā gaidāmi 8 jaunie studējumi, 5 no izrādēm notiks lielajā, 3 mazajā. Zālē teātra valdes loceklis mākslinieciskajos jautājumos Valters Sīlis, iepazīstinot ar gaidāmo sezonu, norādījis, ka vairāk iestudējumi tapuši ilgāku laiku un ceļš līdz tiem nav bijis vienkārši. Viens no ilgi lolotajiem sapņiem ir režisors Renātas Kērdes ierašanās Latvijā no Igaunijas. Režisors darbi izceļoties ar skatavisko asprātību un raisot emocijas. Vēl pirms jaunās sezonas sākuma Liepājā no 20. Līdz 23. Augustam norisināsies arī starptautiskais festivāls Teātris Tūplānā. Eiropas Savienība pārtraukusi piešķirt pagaidu aizsardzību Ukrainas pilsoņiem, kuri nevar apliecināt, ka ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Attiecīgais Eiropas padomes lēmums publicēts vakar un spēkā stājas šodien. Savukārt pārējiem Ukrainas pilsoņiem tiesības uz pagaidu aizsardzību Eiropas Savienībā pagarinātas līdz 2028. gada martam. Aizvadītajā naktī Vācijas Leipcigas Halles lidostā netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas atrasts drons ar sprākstielām un tādēļ lidojumi tika uz laiku apturēti. Policija arī apstiprina, ka vēlāk cita kravas lidmašīna gaisā sadūrusies ar nezināmu objektu aptuveni 6 km attālumā no lidostas, taču veiksmīgi nosēdās Hanovers lidostā, kur tika konstatēti nelieli bojājumi lidmašīnas priekšgalā. Leipcigas lidosta Vācijas austrumos spēlē svarīgu lomu militāro kravu pārvadājumos, tostarp Vācijas bruņoto spēku un NATO sabiedroto vajadzībām, kā arī kalpo par bāzi Ukrainas aviokompānijai. Lidosta ir arī loģistikas uzņēmuma DHL galvenais mēsklis. Eiropas Savienība saņēmus vēl 1,4 miljārdus eiro ienākumos no bloka jurisdikcijā esošajiem iesaldētajiem Krievijas centrālās bankas aktīviem. Eiropas komisija vēsta, ka šie līdzekļi tiks piešķirti Ukrainai, izmantojot esošos atbalsta pasākumus. Un vēl miljardiera Ilona Maska uzņēmuma SpaceX raķetes posmu šajā rītā domājams ietriecies mēnesis virsmā. Nacionālā aeronautikas un kosmosa administrācija jeb NASA uzsvērus, ka sadursme nekādā veidā neapdraud Zemi, taču sadursmes seku izpēte varot sniegt nozīmīgu informāciju par Zemes pavadoni mēnesi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule. Radio.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas. Pašas labākās.
0: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

mierīgāks noskaņojums, mierīgāks pieteikums Katrīnai Gupalā. Pamazām varam atelsties no lielā šodienas skrējiena un pāriet tādā varbūt mazliet apcerīgākā un mierīgākā noskaņojumā. Man raksta klausītāji atkal par vasaras vēju, manu dziesmiņu, vai varēs dzirdēt? Nu labi, varēs dzirdēt, bet kaut kad bišķi vēlāk, tad, kad es jau posīšos uz mājām, bet tagad gan, lai skan Ego un kāda skaista dziesma, apcerīga dziesma par augustu.

0: veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 10. augustam piena produkcijai Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Armans Rimī karti, saldējums rūjiena, dažādi veidi, 75 vai 85 grami, 49 centi. Kafijai lavaca, noteiktiem veidiem, atlaida līdz 50%. Rimī.
1: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šovā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūsu skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos! Biļetes biļešu paradīzē!
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai viena vieta. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja elīti. Biļetes biļešu paradīze LV. Ātrums, emocijas, pasaules klases spīdējs.
5: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē, nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
6: SVH, TUVH, MSVH, Radio SVH, LV.

lai mēnesim mazāk sāpētu no ietriekušās raķetes. Paklausīsimies vēl kādu kosmisko dziesmiņu. Evijas Magare, Artūrs Jenauts, Saldies sāpni. Bet pēc tam kāds jaunums?

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
0: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
3: Čau, te bū. Es esmu Mežā un es klausos radio SVHLV.

0: SVHLV. Savējas sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
1: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam tomāti ķekaros kokteļu 500 grami 1,89 €. Ar mans Rimi karti cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Gaļas nams ādaži produkcijai atlaida līdz 35%. Rimi.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 05 Club 4 jau 12. septembrī 7. vakarā. Daņiks Vesņēnoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls pret Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavādovu. Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Skaties šovu interneta tiešraidē. Ievadi kodu SVH un saņem 25% atlaidi tiešraidei. Tiešraidi skaties bazara0.live.
5: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols man nesasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

uz pilu tik slēdz. Man priekšā ir sabūzīts salvets un es gaņau smiru, tagad arī tā kā arī tik svēts. Bārs gandrīz tukšs, kaut kur tālāk sēž pārīts klus. Pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čukst. Un citu nemani nevien, tevis te nav un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet. Tevis te nav un man tas absolūti neder prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: Viss labais reiz atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi zipoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu broģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs broģis, kas tonēts masā. Tas piešķir broģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Burtnīcas ir pildspalvas, ir penāļi, mapes, krāsas, darba burtnīcas un mugursomas arī ir. Zvaigznes grāmatnīcās atradīsi visu skolai vienu vietu. Iepērcies ātri un ērti, izmanto izdevīgus piedāvājumus. Dažādām skolas precēm atlaides līdz 30%. Mazāk laika iepirkumiem, vairāk vasarai. Tiekamies Zvaigznes grāmatnīcās un interneta veikalā zvaigzne.lv.
3: Atlaides spēkā līdz 13. septembrim.
4: Life Fest – pēdējais notikums, kurā mākslinieki no dažādām valstīm apvienosies uz vienas skatuves. 8. augustā Rīgā, Valdērsāla, uz skatuves Sudrabu sirds.

0: DJs Miškīn. Vilai Fest, viens vakars, tūkstošiem cilvēku un mūzika, kas kļūs par daļu no jaunas vēstures.
1: Vakar man bija tas gods novadīt traumētāko dziesmu top 10 Latvijā, un tagad es zinu, mīļie klausītāji, kas mums patīk. Noteikti arī kaut kur var ierakstu dabūt gatavu, bet tagad dons!

Rinalds atsūtīja ziņu, ka šodien un rīt karsts laiks un ka vajag kaut ko īpašu sakarā ar to. Nu, Danam bija ziemeļu vējš, man ir vasaras vējš, tā kā neko orģinālāku par ledus kafijām un gulšņāšanu uz balkonu. Es ātrumā nevaru iedomāties, tad būs vasaras vējš. Paldies, mīļais klausītāji, ka bija kopā ar mani. Šajā pievakarē man bija tiešām patīkami un priecīgi atrasties šajā skaistajā Radio SVHLV studijā, likt paušas dziesmiņas un sākumā tevi uzmundrināt un pēc tam jau ievest tādā romantiskākā atmosfērā. Ceru, ka man tas izdevās un ceru, ka mēs ar tevi tiekamies rīt atkal. Atā!

smalkas naktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SV.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildu aprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testa braucienam. Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
2: Mākslīgais intelekts maina darba pasauli. Izmanto iespēju. BDA Mākslīgā intelekta skolā apgūsti pieprasītas prasmes darbam, datu analītikai un procesu automatizācijai. Ērti, savā laikā un tempā. Pievienojies BDA Mākslīgā intelekta skolai par 39 eiro mēnesī. Uzzini un reģistrējies bda.lv. BDA Mākslīgā intelekta skola. Kļūsti par speciālistu, kuru tehnoloģijas padara neaizstājamu. bda.lv.
3: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti. Tiekamies Hesburger! Hesburger!
4: Sestdien sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās tajā bumbas lidos uz ar zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, saurīts prožetoru gaismā sāk tiem muzīcijas karstākie punkti rītskā fina uguns, bet neviens neapstājas, jo projām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais finālās vēl viens krasts uzvarot fētīgi aizturt un... Ā, tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Rāņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevā?
3: Bez piedevā.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaiga Latvijas cāļu stilbi bez locītavas 500 grami, 2,04 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
5: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
6: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
7: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
6: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
7: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
6: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
7: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
6: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Tas bija tik mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamtex iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšanam. Certificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Van Haitari Marinādi.
4: Festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta. Kopā ar Radio SVH.

Rádio SVHS.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Čau visiem, te Denis. Grandiozākais cīņu šovs Latvijā. Bazara 0 Fight Club atgriežas arēnā. Daņiks Vesnenoks cīnīsies ar plikām dūrēm pret Ukraiņu superzvaigzni. Francis Rozentāls spēkosies ar Brazīļu Sub-Zero. Kristaps Zīle revanšā pret Zauru Džavadovu. Latvijas mēdijas sliktie zēni Kaspars Kambala pret Kristapu Zuti. Un vēl daudz citas iespaidīgas cīņas. Tiekamies 12. septembrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešservis.lv.
2: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 18:00. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
3: Paziņojums saistīts ar planotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti! Mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
6: SVH, UVH, MSVH, Radio SVH, LV.

0: maigāk zvana, visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec bez lapu lokiem maniem.
1: Nākotnē
2: caur pagātnes prizmu
1: Radio SVHLV
2: 100 FM.

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Depo Open 2026 lielais fināls ir klāts. No 7. līdz 9. augustam pie tirdzniecības centra Sāga, Ropažu novadā. Latvijas čempionāta pludmales volejbola noslēguma posms. 3 dienas ar sezonas spraigākajām cīņām, Latvijas spēcīgākajiem duetiem un cīņu par čempionu tituliem. Visa pasākuma garumā izklaides, aktivitātes un lieliska atmosfēra visai ģimenei. Izšķirošās spēles arī TV4 tiešraidēs.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos Kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz minus 40%. Grilli, cepšanas, restes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši. Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Lielais spīdējs Rīgā Piķernieku trasē 7. augustā atbalsti Latvijas izlase pasaules kausa pusfinālā. 8. augustā Andžēja Ļebeģeva sacensībās ar pasaules spīdveja eliti. Biļetes Biļešu paradīze LV. Ātrus, emocijas, pasaules klases spīdējs.
4: Čau! Sēras Gulbis un tu klausies Radio SVH LV.

0: Milwaukee Big Red demo tūre atgriežas Stokē. Trīs pilsētas, trīs pasākumi, viens jaudīgs piedzīvojums. Apskati pasaules slaveno Big Red demo kravas auto. Izmēģini jaunākos Milwaukee instrumentus, satiec ekspertus, piedalies izaicinājumos un laimē balvas. 14. augustā Stokēr Valmierā, 17. augustā Stokēr Jelgavā un 18. augustā Stokēr Tirdzniecības centrā Sāga. Jaudīgi instrumenti, aktivitātes un īsta Milwaukee atmosfēra visas dienas garumā. Tiekamies Stokē!
1: Sestdienas sākam spēles sākums trijos un aiziet pirmās spēles bumbas lidos uzvaras zaudēm. Smaidu un emocijas, DJ Rotē, muzīcijas, Saurīts, Roždor, gaismā saktē, muzīka, karstākie punkti, rīts, kafija, nogums, bet neviens neapstājas, joprojām jāmet bumbu grozā pēdējais mēdējais fināls, vēl viens krasts uzvaru, fētī, gaistur, un tik labs! 24 stundas vienā elpas vilcienā. Dienaks basketbola turnīrs Krastu mačs 15. un 16. augustā Esplanādē pie Raiņa. Paldies Rīgas valsts pilsētai, Rīgas ostai, Kompensa apdrošināšanai un VEF Rīga.

0: meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV. Pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.
2: Ļauj man palikt, ļauj man palikt.

0: mīlestība, ko mazulis niedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Klausies, nu, kas notika nākošajā dienā pēc tam, kad brālīts ar Karlsonu bija staigājuši pa jumtiem. Nākamajā dienā pie pusdienu galda mājinieks sāka izprašņāt brālīti, kā viņš varēs nokļūt uz jumta. Vai tu izlīdi pa jumta lūciņu? Māmiņa jautāja. Nē, es aizlaidos kopā ar Karlsonu, kas dzīvo uz jumta, brālīts atbildēja. Māmiņa un tētis saskatījās. Nē, tam jādara gals. Šis Karlsons, kas dzīvo uz jumta, sajauks man prātu, māmiņa izsaucās. Brālīt, nu tāda Karlsona, kas dzīvo uz jumta, nemaz nav, tētis apgalvoja. Ak, nav, bet vakar gan vēl bija, brālīt satrauca. Māmiņa pašūpoja galvu. Nu labi, labi, kad drīz beigsies skola, tad tu brauksi pie vecmāmiņas. Cer, ka uz turienu Karlsons tev nesekos, māmiņa prātoja. Šāda bēdīga varbūtība brālītim nebija ienākusi prātā. Vasar viņš pavadīs pie vecmāmiņas un vesels divus mēnešus neredzēs Karlsonu. Nevarētu teikt, ka viņam nepatikt pie vecmāmiņas, tur bija ļoti jautri, bet Karlsonu viņam tomēr trūks. Un ja nu Karlsons vairs nedzīvos uz jumta, kad brālītis pārbrauks mājās, atspied celkoņus uz galdu un apņēmis galvu ar rokām, brālītis sēdēja un gudroja, kā gan iztiks bez Karlsona. Tu taču zini, ka elkoņas nevar likt uz galda, bet pamācīja. Labāk uzmani pati sevi, brālītis atcirta. Noņem elkoņas no galda, māmiņa pavēlēja. Saka, tu gribi vēl puķu kāpostus? Tad labāk mirt, brālītis atbildēja. Kas tā par valodu? Jāsaka, nē, pateicos, tētis aizrādīja. Nu, vai tad tā var apieties ar zēnu, kas vērts 100 000 miljonu latu? Brālītis nodomāja, bet skaļi to neteica. Jūs taču saprotat, ja es saku, labāk mirt, tad domāju, nepateicos, viņš paskaidroja, bet tā nerunā džentlmenis, tu taču gribi tāds būt, tētis stiepās. Ai, dieniņ, nē, es labāk gribu būt tāds kā tu, tētiņ, brālīts atteica. Māmiņa un boss un bet sāk smieties, brālīts nesaprot, kāpēc, bet viņam likās, viņas beidz par tēti, un tas brālītim nepatika. Es gribu būt tāds kā tu, tētuk. Tikpat labs, viņš atkārtoja un palūkojās uz tēti. Paldies, mīļo puisīt, tētis atbildēja. Bet kā tad nu bija? Vai tiešām tu nevēlies puķu kāpostus? Nē, tad labāk mirt, brālīts atteica. Bet puķu kāposti ir ļoti veselīgi, māmiņa aizrādīja. Laikam gan es jau sen esmu ievērojis, ka veselīgi ēdieni nav gardi. Sakiet, kāpēc vitamīnu vienmēr daudz tajos ēdienos, kas nemaz negaršo? Pēc tavām domām vitamīniem vajadzētu būt šokolādē un kožļēmā gumijā, bosi zobojās. Nu, toreiz pateica prātīgu vārdu, brālīts atrauc. Pēc pusdienām brālīts iegāja savā istabā. Viņš no visas sirds cerēja, ka atnāks Karlsons. Trīs viņš aizbrauks, un tāpēc vēlējās pēc iespējas biežāk būt kopā ar Karlsonu. Karlsons to laikam bija nojaucis, jo tūlīt atlaidās, tikko brālīts bija pabāzis degu nārā pa logu. Vai šodien tev nav drūģa? Brālīts vaicāja. Drūģa? Man! Karlsons brīnījās. Man nekāda drūģa nav bijis. Tā ir tikai tāda fantazija. Ak, tad tu biji iedomājies, ka tev ir drūcis? Brālīts pārsteigts vaicāja. Nē, es iestāstīju tev, ka man ir drūcis. Karlsons apmierināts smējās. Uzmin, kas ir pasaules labākais fantazētājs? Karlsons neprada būt mierā ne mirkli. Runādams viņš visu laiku skraidīja apkārt pa istabu un visu ziņ, kā aplūkoja. Atver gan skapi, gan antrav atvilkans un ar lielu interesi pētīja, kas tajās atrodas. Nē, šodien man nav drūģa. Šodien esmu briesmīgi vesels un man nāvī grib daudzīties. Brālītis arī gribēja padauzīties. Taču vispirms viņš vēlējās, lai māmiņa un tētis un bosi un beta redzētu Karlsonu. Tad viņam vairs nebūtu jāklausās šīs valodas, ka tāda Karlsona nemaz nav. Pagaidi mazliet, es tuliņ būšu atpakaļ, viņš sacīja, un kā bulti šāvās dzīvojumā istabā. Bosse un Beta jau bija aizgājuši, tas nu gan bija nepatīkami, bet māmiņa un tētis vēl sēdēja turpat, un brālītis dedzīgi aicināja, nāciet tuliņ manā istabā. Viņš izlēma neminēt nevārdu par Karlsonu, lai viņi paši to ierauga. Labāk nāc un pasēdi te kopā ar mums, māmiņa atteica. Bet brālītis atvēra viņu aiz rokas, nē, nu nāciet man līdzi, jūs kaut ko redzēsiet. Viņam izdevās vecākus pārliecināt, un viņš laimīgs un priecīgs vēra vaļā savas istabas durvis. Nu, viņi beidzot redzēs Karlsonu. Taču brālītis gandrīz vai apraudājās, jo jūtās gauži vīlies. Istaba bija tukša, tieši tāpat kā toreiz, kad viņš gribēja parādīt Karlsonu. Ko tad tu mums gribēji rādīt? Tētis vaicāja. Neko sevišķi, brālītis murmināja. Par laimi tajā brīdī ieskanējās tālrunis, un brālītim nevajadzēja dot paskaidrojumu. Tētis aizsēdzās pie tālruņa, bet māmiņa traucās uz virtuvi, jo krāsnī cepās torte. Brālītis palika viens. Čapsēdās pie loga un tiešām dusmojās uz Karlsonu. Ja Karlsons atlaidīsies, brālītis viņam pateiks vienu patiesu vārdu. Karlsons patiesi atlaidīsies, bet tas notiks rītvakar, ja tu klausīsies vakar pasaciņu. Guli ar labu nakti!
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!

0: festivāls Sporta 20. augustā Fodstrītska villā. Baltijas balsis, The Baltic Sisters, Dienvidu Itālijas ritmi, Jaraka un Soma mūzikas dabas spēks. Antī Pallanen. Biļetes biļešu paradīzes kasēs. 20. augustā piedzīvo pasaules mūziku festivālā Sporta kopā ar Radio SVH.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če lielākie hiti un medību lauku debijas albums Ekspedīcija izskanēs 6. augustā KK Fonstritska villā Rīgā. Pievienojies biļetes bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.

0: nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

mūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: I can sing it.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

vislabākās, pašas labākās pašu radītājas.

Свеха, Тубеха, Несвеха. Радио СВХ ЛВ. Лабакас дзиесмас Латвия.

ar visu mūžu augt un tiekties. Vēl vienmēr aicināt visu.

0: Radio.
1: Radio.
0: Radio SVHLV.
2: Viens un 11. Pavasāris tikšķi, man domas nav kur likt.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: kavárny.
1: Vašo Slovákos.
0: Vašo radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
1: Tā, pieceļamies, sastājamies visi aplī, ja? Visi sastājamies aplī, lūdzu, ja? Ļoti labi tā, sadodamies rokās, ja? Ļoti labi. Tagad palaižam rokas vaļā, ja? Palaižam rokas vaļā, visi palaižam rokas vaļā un pagriežamies pa labi. Pa labi, es teicu, jaunais cilvēks, pa labi, pagriežamies, pa labi, ja? Un uzliekam rokas priekšā stāvošam uz pleciem. Ļoti labi. Un tagad dariet to, ko es jums teikšu. Pastum. Ļoti labi. Pastum. Un ejam uz priekšu. Pastum.

0: Aplausi jums, aplausi mums, otrā ture. Daram tā. Uzliekam rokas priekšā stāvošam uz gurniem.
1: Oh, yeah.
0: Uz gurniem, ļoti labi. Un pamēģinam pies. Pies tas nozīmē pavilkt atpakaļ. Pies pamēģinam. Ļoti labi. Tur kungiem vienkārši ideāls pies iznāk. Un pastum. Ļoti labi.

Radio SVHLV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio S.

daks, izdomāta ragana, bērniem miegu jauts, vinnīs pūks un citi, kaktus spiedz un kauts, manis paši.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: Vašas
1: Vašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Un es gribu, lai jūs izdiet līdzi.

Ravioli.

That's Vicious Smoking. The song, the way it goes.

Pašu slavākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.